Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Put your hands in the air now.
1: We still believe.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Am I losing you? Are my fears coming true? How I wish I knew.

det må vike, og kulda tar et tak i meg. Det får meg til å tenke på hva

0: Den 10.
1: Ja, da får vi roe oss.
0: Hva med det?
1: Ja.
0: Det blir omvendt nå.
1: Ja, det blir vel omvendt. Vi skal gire oss opp.
0: Ja, det er fullad av ting som står ute. Neida. Dette er kaps og bums.
1: Ja, ikke hør.
0: Nei, men kjære venner, at det nå... Ivers hjelp det. Men... Vi er nå altså, kjære lyttere til Valdres Radio, nattradio kaller vi nå.
1: Ja, hvor er en da?
0: Kom igjen?
1: Ja.
0: Ikke sikker på.
1: Nei.
0: Men vi er på Fagernes i stand.
1: Ja, ikke sant.
0: I Hunkeviken.
1: Åja, det var det da.
0: Ja. Og nå er det nattradio i Valdres Radio, jeg heter Ivar Leine.
1: Jeg heter Marit Røvang fortsatt.
0: Ja, ja, og vi har lenge siden vi har vært her, fullt ut.
1: Ja, det har vært sommerferie, vet du.
0: Ja. Og så vi får brukt opp noe til feriepenger vi fikk her i radio, og så vi har ikke et stunde vært her.
1: Nei.
0: Så, men nå, vet du,
1: nå... Nå med blakket, så nå kan vi komme alt.
0: Ja, så nå kan gjøre og sier
1: ja.
0: Nei, men kjære venner, nå er det nattradio i Valdres Radio, dette har jeg sett frem til.
1: Ja.
0: For det er, som sagt, seriøst, er det en stund som jeg og Marit har vært her. Så slik er det.
1: Tenk på det, jeg er alt den 7.8.
0: Jeg forstår ikke hvor det biter tid.
1: Nei.
0: Det er helt ufattelig.
1: Det er alderdommen som gir dette, vet du.
0: Ja.
1: Det går fortere og fortere til eldre med å bli.
0: Gjør det det?
1: Ja. Men vi er ikke alene.
0: Nei.
1: Vi har med oss tekniker, er jo Siv Monika Sletten.
0: Ja.
1: Og telefonvaktiten, det er jo Bjørg Ringen og Kristen Hagaseth. Så er jo Inge Karin Thumarken kom inn. Velkommen til det med.
0: Ja da.
1: Og så har de med seg en lærling.
0: En kørp.
1: En kørp i fretten, det er det. som vi håper det at disse unge teg ut av teknikerstyr og det med en gang.
0: Ja.
1: Han er til Embrik, hestekinn. Eller herskinn, som de sier.
0: Tror det var det.
1: Ja, velkommen til det.
0: Ja, og vet du hva han løvde med når vi gikk inn her?
1: Nei, men de var løva det nok, og det skal det,
0: ja,
1: han har ikke lært dette enda.
0: Han gjorde det.
1: Ja.
0: Men de vil ikke si.
1: Nei,
0: men,
1: du kan heller si det du bruker på å si.
0: Jeg kan si det. Og så skal vi, etter så søte Siv seg, så skal vi prate inn igjen.
1: Ja,
0: visst.
1: Det var denne 2-4-en som jeg glemmer at støtte, bak nakken din.
0: Nei, men kjære venner, seriøst, nå går vi over bare lite på det seriøse.
1: Akkurat.
0: Ja. Og jeg har brukt det på i årevis, og så når vi har nattradio, så bruker jeg ønske velkommen til alle sammen. Og la det bli kjent at det er nattradio i Valdres Radio. Og jeg ønsker velkommen til alle, og en spesiell hilsen har jeg også hatt i mange år til de som er alene, og de som ikke er friske på en eller annen måte. Så nå har jeg sagt det med.
1: Ja. Skal jeg si noe da? Eller er det greit til det?
0: Hvis du har noe vedtøkt å berette, så...
1: Det har jeg. For han Ivar sendte med melding i dag når jeg var på Fagernes, og så sa han, kan du skaffe noe å bite i?
0: Ja. Yeah.
1: Og du vet da, det er ikke lei å be.
0: Nei.
1: Så jeg duret inn på Valdres Bakeri, og lurte på om de ville sponses med kannelsnurrer i nattsendingen, og bevares om jeg fikk kannelsnurrer, skal jeg si det.
0: Ja, jeg så det.
1: Så det skal de få da litt reklame for, 2 ganger i løpet av sendingen, og med takka og let så vel, og jeg har gjort akkurat som jeg fikk beskjed om. De har leget i bilen og tina litt i dag, og så vende på deg litt i øvne.
0: Ja.
1: Og jeg etter jeg slik repe før i dag, så jeg ørkte ikke, for det er jo et helt måltid.
0: Ja, det er det.
1: Ja, for jeg kjøpte med meg ned også da, at jeg drakk kaffe og et kannelsnuri sammen med en tante i dag.
0: Ja, så du har kjove smakt.
1: Ja. Åh, det er så gøtt at det.
0: Og så, har vi en kar som heter Jarle Dalbu. Han heldte til oppi Fussi. Han styrer YX bensinstasjonen i Ryfus, og han har sponset oss med noe vi skal gi bort til slutt i kveld. Vi skal trekke ut en, iblant alle som har ringt inn i kveld, og trekke ut en vinner, og den får det som Jarle Dalbu på YX i Ryfus har sponset oss med.
1: Ja, får det tilsett i posten.
0: Og vi takker YX Nivri for sånn jævlig for velvilje, det synes vi er kjempesvært.
1: Ja. Skal jeg da sende ut den første oppgaven?
0: Ja, hva vil du sende opp da?
1: Nei, det blir meg brevdue, det.
0: Du vil på posten?
1: Nei, det nytter jeg ikke, for da kommer det aldri frem. Nei, det... Jeg liker jo det, så da jeg med rett nytt da.
0: Ja.
1: 1A, det støtt 1A og 1B, vet du noe med å drive her?
0: Ja, men det ja. Vet du.
1: Det 2A og 2B med, ettersom en kommer nedover I rekken.
0: Det ikke sånn ser det.
1: Ja. 1A, det en rebus. Da vil vi ha en fugl pluss en steinrøys.
0: Ja.
1: Så det blir. Et annet ord for en steinrøys da. Her oppe sier vi jo steinrøys.
0: Ja. Ja.
1: Og 1B, ved hvilken by ligger Munkholmen?
0: Ja.
1: 1A, en rebus, fugl pluss steinrøys, eller annet navn på steinrøys. 1B, ved hvilken by ligger Munkholmen? Og så har vi da noe som heter hele kvelden, og da kan du godt si det til telefonvaktigheten at du svarer på hele kvelden. For da har du et eget ark deg, for det jo til det siste som blir tekt.
0: Ja. Greit å...
1: Og dette gåte på en måte.
0: Det vet du.
1: Den går som følger. Hva går opp når regnet faller ned?
0: Det tror jeg kan jeg svare.
1: Skikkelig IQ-test.
0: Kan jeg svare?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Du skal fortelle deg hvor slags musikk du skal ha, du.
0: Og jeg skal ikke få svare.
1: Nei. Da må du må ringe inn.
0: Og jeg skal ringe?
1: Ja.
0: Jeg får reise opp at ringe.
1: Og telefonnummeret hva?
0: 613-59-970.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Ja, det var lurt.
0: Synes du var fint nummer?
1: 613.
0: Ja.
1: 59.
0: 613-59-970.
1: Ja. Jeg får skrive det opp hjemme da.
0: Synes du det var fint?
1: Det telefonnummeret?
0: Ja.
1: Ja. Synes du var agalaust?
0: SMS-en oppegår. Og da kan det bruke også SMS-en, for den nå oppe at det går her I Veilers Radio.
1: Ja.
0: Og da kan det svare på meldinger og oppgaver og det de vil. Og sende det til 2300. Og så må
1: du... Først så må du skrive VR da.
0: Ja, først må du skrive, unnskyld, først må du skrive VR, kodord VR, og et miljørom, og svare på det de vil.
1: Send deg helsing.
0: Ja da, oppgaver.
1: Ja.
0: Men skriv navnet ikke. Vi bør ikke prate om det her, men det må skrive navnet ikke på sms-meldingen.
1: Ja.
0: Ellers er det som Marit bruker si, da går det I dunken.
1: Det går rett I dunken.
0: Ja. Ikke på dunken, men
1: Nei, ikke på. Men han Ivar I sted, han sitter og klikker på en annen dataskjerm, men han muser, og så fikk han opp noen blå felt.
0: Ja.
1: Og så plutselig så fikk han det vekk.
0: Ja, ikke du.
1: Nei, ikke jeg.
0: Nei.
1: Og så sa jeg, hvordan du gjorde dette? Ja. Ja, han bare klikket.
0: Ja.
1: Ja, men det gjør jeg rett som det.
0: Ja, du klikket feil, Marit.
1: Jeg klikket feil. Ja. En som vil inn på luften. Hallo til deg.
2: Hallo, Marit. Er du ikke røstet?
1: Nei, hva du fortell?
0: Hei, gammel.
2: Ivar?
0: Ja.
2: Du gammel. Du gammel far?
0: Nei, du gammel, Erik.
2: Ivar, du
0: ja.
2: Gammel. Jeg sitter ute.
1: Ja, men det du på leira?
2: Ja.
1: Ja.
0: Sitter du ute frys?
2: Nei, 16 år morgenen.
1: Ja, det var veldig fint når jeg reiste oppover I kveld, altså. Veldig fint var det. Det bra med det, Erik?
2: Det veldig bra med meg.
1: Ja, men så gøtt.
0: Det gøtt å høre det.
1: Og du har drivet med I sommer, da?
2: Jeg har vært på verket.
1: Har du det, ja? Ja. Hva du drev med der, da?
2: Hva da?
1: Ja, da måtte det være varmt vaten.
2: Jeg var ikke på verket.
1: Oi, så bra.
0: Og så, Erik, og så gikk du på ski?
2: Nei, Ivar?
0: Ja.
2: Du ikke helt god?
1: Nei. Jeg lurer på om han har stått opp med feil fot I dag, altså.
2: Det tror jeg.
1: Ja. Vil du ha noe spørsmål, Erik?
2: Du har jo spurt det.
0: Ja?
1: Ja, jeg tror Ivar har noe sport.
2: Ja.
0: Han Ivar, ja.
2: Gamle Ivar.
1: Gamle Ivar har noe sport, ikke?
0: Såg du på lysebotten opp?
2: Ja, ja.
0: Hvem som vann dame for dameten opp da?
2: Det var Skinn?
0: Nei. Det var et langløp det, Astrid. Men lysebotten opp, det var Anna I som vann.
2: Hei, det veng?
0: Det var det, vet du.
2: Det går aldri du, Ivar.
1: Nei, ikke sant. Det går ikke an lure det da, vet du.
0: Åh. Sikke det.
1: Ja, du ikke ferdig enda, Ivar.
0: Nei, jeg ikke det.
1: Nei.
0: Og... Og hva det ei som har sluttet med skiskyting? Hva heter hun, dame? Hva heter Tiril?
2: Tiril,
0: jeg kom. Ja, har du, vet du. Hva sluttet hun? Vil det ikke gå mer på ski, hun?
1: Nei, hun ville finne på noe annet, sa hun.
0: Men hvem det som går på ski enda? Han med på mange renn, men han har egentlig sluttet. Det en fæl blåsar, det synes jeg. Han heter noe Petter, da.
2: Petter Nordtug?
0: Ja, dette gikk voldsomt bra.
1: Dette gikk veldig bra, da.
0: Ja, han Petter Nordtug, han med alle stavene.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Artig med.
1: Dette var tre lodd, Ivar. Nei, Ivar, sier Erik.
2: Ja,
1: ja. Ja, da blir du skrevet opp i denne store boken, vet du.
0: Store, kloke boken. Ja.
1: Vil du sende noe helsinga i kveld?
2: Ivar Øygaard, Anise Øygaard og Astrid Breiseth og Tom Hustad og Venke Vestby og Simre Sørpe Sovegren og Ivar Kåre og Judith og Torsten Bøkken og Trygve Bakken så hilser tilbake og tenker på en riktig god helg
1: like måte, passe på deg selv og være forsiktig
0: Erik og Marit fikk i helsing
1: God helg til dem, Erik. Ha det bra.
0: Det synes jeg var dårlig.
1: Neida. Det så slem at det...
0: Nei.
1: Skal vi sette på litt musikk?
0: Jeg tror det. Maestro!
1: Fredagskveld.

0: Då hallå!
1: Hallå!
2: Hallå, det är Wenche från Jönköping.
1: Wenche?
0: Från Jönköping.
2: Västbete.
1: Västby?
0: Ja, vad heter
1: det? Kan du kia?
2: Eirik Ättlis.
1: Är det Wenche Västby?
2: Ja, riktigt.
1: Och det var Jönköping.
2: Det var Grönland på Jönköping.
1: Ja. Grönland på Jämnaker, ja, men det kan vara Grönland allestan, vet du?
0: Ja.
2: Är det Grönland över 18 varmgrader?
1: Ja, inte sant.
2: 21 grader.
0: Ja. 21 kuldegrader.
2: Nej, då det kan bli varmt.
1: Är det bra med dig, Wenche?
2: Ja da.
1: Hatt det fint i sommar?
2: Ja da.
1: Ja.
2: Så är det liksom helt snart.
0: Ja väl.
1: Ja. Han är i
2: Sverige.
1: Han Erik hade badat mycket, sant? Så har du badat i sommar, eller?
2: Nej, jag har vassat.
1: Du har vassat,
0: ja.
1: Men det kan vara koselig, det.
2: Det är mycket finare, då.
1: Ja.
2: Det är svårt med en del.
1: Hä?
2: Det är svårt med att det är mycket bringbär.
1: Det är gött. Bringebär är gött.
0: Du plockar bär, du, då?
2: Ja.
1: Ja.
0: Det är bra.
1: Vill du ha några spørsmål, Wenche?
2: Ja, jag blir med på spørsmål. Det är därför jag ringer.
1: Ja, ikke sant. Ikke sant.
0: Marit spørsmål.
2: Åpen Tommy ringer nå, han er ikke bra.
1: Ja.
2: Åpen ringer nå, da.
1: Ja, en ikke form.
2: Nei.
0: Nei vel, han hadde ringt til meg på telefonen min, så jeg, men sorry, Tommy fikk ikke taken, for jeg kjørte bil, og så...
1: Ja.
2: Nei, du er ute og kjører bil med jenten med støtte.
1: Ja.
0: Det var dårlig med deg da, men det var bedre hit jeg kom.
1: Ja.
0: Men du kjære Wenche, hvilke små rosa krepsdyr serveres gjerne på loff om sommeren?
2: Det er hummer, du er.
0: Nei, lite.
2: Kreps?
0: Nei.
1: Mindre.
2: Mindre kreps?
0: Ja.
2: Og svart, du er.
0: Begynner på
2: L. Reker, da.
1: Ja, reker er det, vet du.
2: Jeg greier på musikk, jeg vet du.
1: Ja.
2: Når jeg jumpen i sted, Ivar. Du, jeg, pappa som heter Ivar, han er ikke lenger.
1: Huh.
2: Ivar er populært navn, da.
0: Ja, det er det.
2: Ivar Meddås, vet du.
1: Ivar Meddås, ja.
0: Nei, men her...
2: Der ser vi dampen. Den er artig, den låten.
0: Hvilken? Hva var så?
2: Ta med musikk da.
0: Musikk, har du med ditt noe musikk det?
1: Jeg kan spille på kambo, jeg kan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hva han...
1: Skrater du opp med meg? Wenche.
0: Han en som heter Halvorsen, han var vokalist i et band i mange, mange år.
2: Hva det var? Det var Olivars.
0: Ja, det var det, vet du.
2: Ja.
1: Vet du hva han, hvem er trommeslageren Arnolf Paulsen bedre kjent som?
2: Det er jo vanskelig, da.
1: Ja, men hva er det han kaller seg, da?
2: Han det er ikke en helge av åken, det er han...
1: Nei, han står gjennom en slegge, vet du.
2: Ja, det vet du, han skriker ikke hva han heter, han kaller seg.
1: Ja, hva er det bruker nå, da, at jeg har en slegge, så...
2: Bilfølging?
1: Ja,
2: Høgg.
1: Ja,
2: men jeg slår ikke ikke hva han vil.
1: Høgg.
2: Høggeri?
1: Høggern?
2: Ja, det er det.
1: Det er det, vet du, du skal få for den.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Under tvil.
1: Under tvil, da
2: fikk du... Jente,
1: da har du fått det, vet du.
0: Ja, har du.
2: Ja.
1: Vil du sende...
2: Det er Nilsen, da.
0: Ja,
1: send
0: tensingen,
1: Wenche.
2: Det er Nilsen til tante mi på strømmen. Jeg håper at jeg hører på, for vi skal ringe nivå.
0: Ja, men jeg kan jo.
1: Ja.
2: Ja, og så er det Nilsen til... I grinn av Sola Grinn, han Simon, og han Tom, og Kim Daniel, og alle sammen, alle kjente, og dere i studio, god elg.
1: I like måte til det.
0: Takk for det, og like måte.
1: Ja.
2: Ja, og håper at det ble litt som ringer i kveld.
1: Ja, ikke sant.
2: Nå skal du slå rekorden i kveld.
1: Ja, det var det da.
0: Ja.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Kom og se, da skal jeg ta opp av denne oppgaven, tror jeg.
0: Ja, måtte det.
1: En A, det er en rebus. Fugl plus Steinrøys. Tenk deg ikke et annet navn for Steinrøys. 1B. Ved hvilken by ligger Munkholmen? Svar. Og så har vi hele kvelden.
0: Ja.
1: Og da kan du si til telefonvaktiten at du svarer på hele kvelden, for den har da gjerne et eget ark der jeg skriver på.
0: Eller kan det også si, ja.
1: Og den går som følger. Hva går opp når regnet faller ned?
0: Ja. Det kan jeg få svare nå?
1: Nei, nå har man telefon.
0: Å ja. Hallo? Hallo?
3: Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem du?
3: Ja, det noe inn og søsvinge.
1: Ja.
0: Ja, han denne der karen der, han kjenner ikke.
3: Kjenner han ikke? Nei, det er noe rart.
0: Nei, det er ikke noe rart.
3: Jeg
0: lurer på om det kan ikke være Nils Grøv.
3: Ja, jeg tror det godt.
0: Det vel helst det. Bramo Nils.
3: Ja.
0: Ja, det lyt klarer seg.
3: Ja, det
0: lyt
3: klarer
0: seg. Det
3: nok
0: det.
3: Dagen,
0: det lite kald, det vind.
3: Det ikke noe annet å klage på en vind.
1: Nei da.
0: Nei.
1: Men hva skulle vi klage på hvis vi ikke hadde hatt dette været?
3: Ja. Det skulle vi ikke.
1: Nei. Nei, det gutt å ha å klage på det.
0: Ja.
3: Det et bra tema, det.
0: Det er et bra tema, ja. Har det stillet opp i det nå?
3: Men stillet litt i kveld, så det Det er litt bedre, tror jeg.
1: Det bruker jeg hjemme på stillende til kvelds, ja. Men det har ikke blåset så før i dag. Det var noe på eftan det begynte.
0: Oppi der har blåset.
1: Ja, men her i verden, når man skal bo på snowfjellet, så er det vel slik.
0: Ja.
3: Det er vel ikke så galt, men det er liksom... Han er kald.
1: Og det var det rundt førre helg som man så hva det haglet rundt omkring.
0: Ja.
1: Ja, ut med du.
3: Men,
0: vil du ha noen gamle ord?
3: Ja, jeg tenkte det.
0: Ja, du tenkte vel det, du.
3: Ja, nok å passe.
0: Men du har ikke behøvd det kråret til at i dag?
3: Nei, jeg ble ganske bra. Jeg ble helst litt mer dårligere som kråsett.
0: Ja. Ja, han lytter.
3: Ja.
0: Har du Nils noe på varastyr?
3: Ja, jeg tror nok det. Han har noe liggende, så...
0: Har du for eksempel en skjenk?
3: En skjenk?
0: Ja, jeg må ikke slutt på det.
3: Jeg skulle ikke si at det er noe om det. Men det kan jeg, det har noe på varastyr.
0: Ja, for da kunne jeg hatt Erin da, vet du.
3: Nei, jeg tenker en liten venn da, vet
0: du. Du holder jo Nils Kvisa.
3: Ja, nei, jo.
0: Da kunne jeg hatt Erin.
3: Nei, jeg kjenner det.
0: Det blir ikke noe tå.
3: Ja, det bare kommer og se om det er noe at noe.
0: Ja, men jeg kan lære av det.
3: Ja.
0: Skal vi se, Nils. Ja. Og ha det løggelig.
3: Ja, da har den noen moro. Han kan ha det moro, det er en harde padikker og sånt.
0: Takk for det.
3: Ja,
0: det så må vi se. Ei skøkle.
3: Ja, det må være en høst...
0: Greie?
3: Ja, kjeka på neste.
0: Ja, det er det. Det er skøkle.
1: Det er gjerne kjæringer som flyg på høye herda med. Det er gjerne noe skokkel og deg med.
0: Ja, da behøver ikke bare ha høye herda hele dag.
3: Nei, det
0: tror
3: ikke jeg.
0: Det kan... Ei sangrefele!
3: Nei.
0: Ei sangrefele!
3: Sangrefele?
0: Sangrefele, ja.
3: Ja, det har jeg nok aldri hørt.
0: Jeg husker det var noe brukt når vi vokste opp om engene. Det var et slags T-navn, klengenavn, og engene så fikk det lite det navnet, husker jeg. Ei sangrefele.
3: Ja, nå er det vel... Nei. Så ikke helt, nei, det tror jeg ikke. For,
0: er det ingen, så har du ikke noen soufflører?
3: Ja, men nå vet du ikke. Det er noe jeg hadde på Venice, tror jeg.
0: Ja, på Venice hadde med det, men det hørte ikke de da i de tiden at det var nok ikke bare der.
3: Jeg har aldri vært det, men det synes jeg var en gang som ikke... Ja, liksom helt, jeg vet ikke om det bra, men det noe, nei,
0: Vi får prøve en annen.
3: Ja, jeg tror det.
0: Har du helger da, Nils?
3: Jeg har hatt på meg noe rent, og så jeg vel på dag helger med.
0: Du har hatt på det rene, fine bråk.
3: Ja, det er det. Ja. Det er vår bursk.
0: Ja, det er lyten. Ja. Hvis det er noe som baller på seg, da?
3: Ja, da er det litt... Ja, det er vanskelig, da. Det er liksom litt for mye.
0: Det blir for mye til det gode.
3: Det er gode,
0: da. Da får vi ta en enkel her til slutt.
3: Ja.
0: Da er det overbar.
3: Ja, da... Regnar det, men det har med stunda på här i huset, för det är inte så mycket regn som man vannar på när det stöder lite.
0: Ja, men det har kommit lite med då.
3: Ja, men det var inte så
0: mycket. Det var inte så mycket. Nej, men han Nilsemann uppe i Ryfus, han ska få tre radiolödd han nu.
3: Ja, men det var fint.
1: Vill du sända något hälsningar, Nilse?
3: Nej, jag sände Tom och Erik då.
0: Ja.
3: Som Torsten, Ingrid och Eli och Rasmus och Ivar och Judith och Solveig och Dicka, alla Dicka i radion.
0: Tack för det.
3: Önskar alla god helg.
1: Tack detsamma.
3: Ta med och Eli.
0: Tack detsamma till Dicka.
1: Ja. Ha det, ha det.
0: Ha det bra.
1: Ska jag rycka ta upp att...
0: Hva det?
1: Ta upp att konkurrens är igång till. Då är det en A. Det är en rebus. Fuggel plus steinrøys. Tänk dig ett annat ord för en steinrøys. Och en B. Vid vilken by ligger Munkholmen?
0: Svaret på dette er en A, Marit.
1: Ja.
0: Det er jeg yngst med i mange år.
1: Ja, det har du sagt, men du får det ikke.
0: Men det er nedstemt.
1: Det er nedstemt.
0: Støtt!
1: Ja. Slik er det med det, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Så er det hele kvelden,
0: ja.
1: Og da kan du fortelle at telefonvakt ditt en kode svarer på.
0: Ja.
1: Fordi at det er gjennomtatt det siste som blir trekt.
0: Det vet du.
1: Hva går opp når regnet faller ned?
0: Ja.
1: 613 59 970. Her i Valdres Radio i Hunkeviken på Fagnes.
0: Ja, den de høyre prater nå, da heter Marit Røang. Og jeg heter Ivar Leine.
1: Ja, det var snodigt å få greie på. Nå har man en telefon.
0: Ja, men da ta med den.
1: Hallo.
4: Hunkeviken, Ligevei.
1: Nei, men har du krona ditt til at nå?
4: Ja.
1: Ja. Er det bra med det?
4: Ja, jeg har fått blankopper.
1: Har du fått... skamme, da må du være forsiktig, Tom.
4: Ja.
1: For det er så smittsomt, altså.
4: Ja.
0: Jeg så du ringde til meg, da, men jeg fikk ikke taket telefonen. Tom, beklager det, men jeg kjørte bil.
4: Ja, men jeg kan heller... Vi kan snakke til andre greier, Ivar.
0: Ja. Ja, så sånn var det.
1: Ja.
4: Ja.
0: Og det var bra mot Tom, sa han.
1: Ja.
4: Ja.
0: Det er gutt å høre.
1: Ja.
4: Jeg har vært på merket og badet.
1: Du har vært der du med,
4: ja.
1: Ja. Ja, så bra.
0: Ja, men jeg tror
1: det var bra temperatur i vattnet, hørte en Erik sa. Og...
4: Ja.
1: Ja, så bra.
0: Og så hadde det gått mye på ski, hørte jeg.
1: Nå får du gjerne skjerpe deg ut, ja. Slik er det. Ja, men det har vært en flott sommer, det har det.
0: Ja.
1: Om våren var litt vrien.
0: Legg en god viljen til, så kan vi vel si det.
1: Ja da, det har vært bra.
4: Ja, her er 18 varmere i kveld.
1: Ja, og Venke med. Jeg tror det var 18 og henne med.
0: På Jevnaker.
1: Ja, så var det 16 og Erik.
4: Ja, 18-hjelpås.
1: Ja.
4: Og sol og, og sol og skinner.
1: Ja, det var veldig flott når de reiste oppover i kveld med. Det ja, var det.
4: Du må ta ut og ta Hønefoss, vet du hva? Så bare se hva fint det her.
1: Ja, ikke sant? Det er flott, fint i Hønefoss.
0: Geografi. Hva du sier, Tom?
4: Han Ivar Kongsvinger har vært besøkt meg.
1: Ja, det sa du. Det sa du at han hadde vært og besøkt deg. Det er bra det.
0: Det var bra.
4: Ja,
1: ja. Skal vi se geografi du vil ha? Skal vi se?
0: Ja, vi får se om vi finner noe her.
1: Vi får se om vi finner noe her, så må vi ta det vi har.
0: Ja, Skal han til light?
1: Ja, det er det, vet du.
4: Da må vi begynne.
1: Hva må se. Hva heter Bergens skyts? Helgen, vet du det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
4: Er det ikke så godt kjent i Bergen?
1: Hæ?
4: Ja, er det ikke så godt kjent i Bergen?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var noe med det.
4: Ja.
1: Det er å finne noe som... Ja.
0: Dette er gammelt, så alle hauger da, ja. Vet du. Nei, det er ikke det, men det er gammelt. Det er... Hvilken europeisk hovedstad arrangerte sommer-OL i 1936? Det er by... Den, der var vi, altså Tom, der er vi i Tyskland og begynner på B.
4: Berlin.
0: Det stemmer.
4: Jeg har vært der.
0: Har du vært der?
4: Ja.
0: Du var med og gikk på ski, du da.
4: Nei, det var du det.
0: Nei.
4: Jo da.
0: Du er nå, Tom, nå må du skjerpe det da.
4: Jeg vet at det sitter mange og hører på deg, ikke vel?
0: Det er bra.
1: I hvilket, ja, men det er bra, vet du.
0: I hvilket fylke ligger Saltfjellet?
4: Du skal på Nordland.
0: Stemmer det?
4: Ja.
1: Da har mat ett.
0: Ja.
1: Hvis du da kan finne det, du vet.
0: I hvilken, Tom, i hvilken norsk by med over 60 000 innbyggere ligger bydelen Fjell? Den det, utenfor Oslo, begynner på det.
4: Det er ikke Asker.
0: Nei, begynner på det. Det er...
4: Drammen.
0: Stemmer det?
1: Ha. Dette gikk som smort,
0: ja. Dette gikk grepet bra, det.
1: Ja.
0: Det må vi ha lov til å si.
1: Jeg gjorde det, vet du. Da ble det tre lodd på det. Vil du sende noe helsinger, Tom?
4: Ja, det er første om jeg startet med hun som har blitt venner med på Facebook. Det var Sir Monica.
1: Ja.
0: Er du venn med henne?
4: Ja.
0: Går det an?
4: Ja.
0: Så bra.
4: Og som jeg tenkte er Nils Grøv.
1: Ja.
4: Og så til Erik.
0: Ja.
4: Annelise Ivar. Og Ivar er Judith.
1: Ja.
0: Ja.
4: Og nei, og Veike Vestby, og Sola Grina,
0: ja.
4: Og Simen. Og Simen.
0: Ja.
4: Og så... Randi Skrevet.
0: Og så hun du har vært til venn med.
1: Ja, men det sa han da.
0: Å, jeg sa det, sorry.
4: Ja. Og så var Thomas Hagen, Rune Steinsete.
0: Ja.
4: Og Karianne Abbe, og Mari Jakobsen.
0: Ja.
4: Riktig god hei til alle sammen.
1: Ja, ikke sant. Da må du ha god.
4: Ja, og så alltid på vaktene.
0: Ja, deg må du ta med, vet du. Deg hører på det nå.
4: Ja.
1: Og må du ha god bedring da, være forsiktig.
4: Takk for det.
1: Ja.
0: Nå så må du sende fine meldinger til Siv.
4: Det skal jeg gjøre.
1: Ja, ikke sant.
0: Så bra. Hurra. Ja.
1: Den var fin den, Tom.
0: Takk for du ringer og ha det bra.
1: Ha god helg.
4: Ha det.
0: Ha det på badet.
1: Og så har jeg glemt å skrøyte litt i randet da. Jeg må skrøyte litt.
0: Jaha.
1: For sist vi var her, det var i juni. Da hadde jeg med meg... En bok som jeg fikk til søskenbarnet mitt om Tor Ola Skogstad ute i Hedern. Og det er altså spørsmål og svar ifra Vassfaret og Vidaren.
0: Yeah.
1: Ja. Så den kan du nok hende kjente prøve med lite på.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Setter veldig stor pris på det. Og så sa jeg da at det eneste du får, så er det hedelig omtale i Valdres Radio.
0: Ja, det er ikke bedre.
1: Det er ikke bedre, altså.
0: Og god bevare enda en annen enn vi kunne få det. Ja. Men det er dårlig med.
1: Men da kan man vel høre på Synnevo.
0: Synnevo.
1: Lær meg å leve.

0: Stølen.
1: Hallo! Nå er vi innat her i studio i Valdres Radio her på Fagernes. Og jeg sier hallo til en lytter.
2: Ja, det er det da, Jenne.
3: Det er Jenne du,
1: ja,
3: det da.
1: Ja, nå var Jenne være det.
3: Ja.
2: Ja, det er det. Ja, og jeg heter Per Odd Mo.
3: Ja, god kveld til deg.
1: Velkommen hit.
2: God kveld til dikken med gøtt folk, for jeg sier det. Ja.
3: Og du heldte opp i Slire, eller?
2: Ja, det er nok på grensen i mye rønn og slire, da. Det er noe slire.
3: Ja.
1: Men du, Per Odd, hørte du hva jeg sa?

0: Vi har vært lite på fisk. Jeg var på fisketur senest om onsdagskvelden på Vasslangen, og det var nå en trivende tur.
1: Ja, var det noe fangst?
0: Ja, det var lite fangst da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men turen var fin og lille.
0: Ja, turen er fin. Jeg er jo en god venn.
2: Ja, ikke sant.
0: Der, overnatta på gamle stule.
2: Ja. Ja. Fisket du for å ha oss lenge i panna, eller?
0: Ja, det var akkurat det har i panna da.
2: Ja, ikke sant. Vet,
1: da kan det ikke bare bli.
0: Nei, det kan ikke det.
2: Nei. Jeg brød seg med godt smør da, og så lite godt, eller, nystekt fisk, og det er nesten sånn kjenner begynner til å slevje litt, vet du.
0: Nå sier til nemme vi en bølle med agurksalat, er det ikke det? Agurk, ja.
1: Ja.
0: Attot var det da.
2: Ja.
1: Ja. Det kan ikke bli bedre.
0: Nei, det
2: og
0: kan
2: igjen, vi har, jeg vet jo bestemor, hvis den bestefar hadde vært å fiske, og stekte da, så skinnet ble helt sprøtt, vet du, så sløst mye om det. Og så tømte og gjenne på en fløyteskvett da, vet du. Så det lå og surret i det, og Gud bevares.
1: En rommeskjei,
2: ja.
0: Ja. Jeg tror det var rom med her i dette med i dag.
2: Ja, ikke sant? Ja.
1: Nå får vi prate om noe annet.
2: Det høres ikke ut som du har hatt det vondt.
0: Nei, da jeg har hatt det bra.
2: Ja.
0: Men er på en måte frisk, så er det mye bra.
2: Ja da.
0: Det er med å se.
2: Og kjæringen har ikke vært for ugreie med det, OL?
0: Nei, ikke hele tiden.
2: Ikke verre enn vanlig?
0: Nei, jo, det er ikke så mye verre da.
1: Kan det bli verre enn vanlig?
0: Hun er i alle fall svær med disse her spørsmålene da, og er fælt frem på der da, har jeg lagt meg. Ja.
1: Det er gutt å høre det.
2: Det ligger liksom til oss kvinnfolket, det er så.
1: Ja,
0: ja. Og så får jeg litt, det har jeg stort så jeg med å svare gutt med da, men det er nok ikke helt sett han det.
2: Nei.
1: Du er vel med litt. Du er vel med, så de sa skjønere på det?
0: Ja, han litt skjønere på det.
2: Ja. Ja. Nei, men du vil gjerne ha noen spørsmål, du?
0: Ja, hvis det er ikke alt.
1: Vil du ha noen gamle ord?
0: Det kunne vi prøve med, da.
2: Ja.
1: Vi prøver, da, vet du. Det duger ikke oprøvd, sa mor mi.
0: Nei, hvis den ikke prøver, så da
1: blir det ikke noe.
0: Da blir det ikke noe resultat.
1: Det blir ikke det. Men du har ikke øyk, du nå.
0: Nei, det er nok lenge siden jeg hadde øyk her, og da jeg var en liten fjoling, og det var en trivelig dyr da.
1: Ja, var det?
0: Ja.
1: Og så har du ikke noen, du har vel heller ikke noen som er ulm?
0: Nei, dette får jeg vel ikke svare helt rettigt på da.
1: Nei, er det kjæringer du sikter til det? Nei.
0: Nei, jeg har ikke sagt noe igjen da. Og jeg får ikke si mer enn det da, om det. Nei da, det er nok mest trivelige folk rundt deg da.
1: Det er det, ja, det er gutt.
0: Ja, det er gutt.
1: Men Ulm, hva det er det?
0: Da Ivan smågutt og utover, så pratet han om at det var ulm i oksa.
1: Ja, de pratet på det, oksa.
0: Ja, og de var farlige deg da, helst.
1: De var ikke til spøke med deg.
2: Nei,
0: det var ikke det.
2: Det er nok deg som har vært ødelagt for livet og
0: kan det nok. Nei, jeg har vel sluppet bra slik da.
2: Ja.
1: Det er bra det.
2: Mm.
0: Ja.
1: Og ikke har du noe møde med noe til øklo dine?
0: Øklo, nei.
1: Ja.
0: Ja, var det det du spurte?
1: Ja, et økla står det. Økla står det her.
0: Nei, det er ganske bra enda. Han er litt i ostøy noen ganger, men det har jeg fått rettet på nå, så nå går det bra.

0: Ja.
1: Så begynner fermjangelen inn i økket, og da går den flat siden, da vet du.
0: Ja, da gir han det. Han går hovostups.
1: Ja, nå sa jeg dette på vangst i øklo, sa jeg nå.
0: Ja?
2: Ja, men ja, jeg sier øklo. Øklo,
1: ja.
2: Sier jeg.
1: Jeg sier øklo, da, men øklo, nå vil det være sverven i Ivar.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, du var det. I trette
2: men
0: med dette.
2: Jeg har en bok her som jeg har lyst til å begynne å benytte med litt grann i tå.
0: Ja.
2: Og dette ja. Her, det er jeg var nesten slik barnelærendom, i hvert fall for min del, da. Og det er nå skal jeg spørre, det er et spørsmål fra denne boken som heter Spørsmål og svar fra Vassfar og Vidaren.
1: Ja.
2: Og da vil jeg spørre deg hvilken villmarksforfatter har gjort Vassfaret og Vidaren viden kjent?
1: Ja, det er vel han som gikk og, ja, nøvden da. Han som gikk i villmarken og skrev bøk. Og,
2: ja, hva han heter?
1: Ja, nøvden.
2: Nei, han var uten til Hølera, eller, ja.
1: Ja, han var vel det. Fønhus, tror jeg, Nøyte.
2: Hæ?
1: Fønhus.
2: Stemmer det. Mikkjel Fønhus, vet du.
0: Mikkjel Fønhus.
2: Ja, kjempebra ja. Det.
1: Ja, og jeg har noe opplevd og sett han var ute og jeg kjørte lastebil, og da hendte meg med passerden, og da var han ute og syklet.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, vel.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Nei, men da har du vel fått det du skal til spørsmål, og så...
0: Jeg har hatt eit.
2: Har du hatt eit?
0: Ja. Ja.
1: Jeg har det. Du får ikke glemme det, da.
2: Nei.
0: Du... det, nei. Men som jeg har sagt i årevis, at vi er et liksom, gamle ord og uttrykk, da, med lite rause med deg, da, men alle folk tre radiolød, da.
1: Ja, ja.
0: Så
1: ja.
0: Før vi lytte prøve, og at det alle får det likt her, da. Ja, men da lurer jeg på en av her, og den verebøge.
1: Ja, det er vel det samme som en slik fargerik bøge på himmelen, det da.
0: Det må vel være det.
1: Vi kaller den regnbøge her da.
0: Ja, vi kaller den det.
2: Ja.
0: Det tror jeg vi gjør det nå med.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vil du sende noe helsinger på rådet?
1: Ja, takk gjerne det.
2: Ja.
0: Vær så god.
1: Jeg bruker få trivelige helsinger fra Rasmus Brendefor, og da får han få at jeg er fra meg nå, da.
2: Ja.
0: Det var hyggelig.
1: Åh, ja. Og ellers alle gode venner og kjenninger jeg har. Ja. Det er så dumt å ta til ramse opp nøvden, for da hadde du selvsagt glemt at den...
2: Ja, ikke sant.
0: Ja. Så er det vel til å bli en økre?
1: Nokre er det vel da?
0: Ja. Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
2: Ja. Mm-hmm. Nei, men da er ingen glemt da, vet du.
1: Nei, det får ikke være det da.
2: Nei.
1: Så da har alle fått helsinger fra meg og Kari da.
2: Ja, ikke sant?
0: Så flott, vet du.
2: Da må du helse så mye til fruen, og så må du ha en fin helg.
1: Takk, rige måte.
2: Takk.
1: Ja. Og takk. Takk for at du fikk være med denne gangen med, da.
2: Ja, men det er koselig, det er
0: Per Odd. Det er hyggelig.
2: Ha det bra.
0: Ha det bra, begge
1: ha
0: to.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Takk for det.
0: Ha det. Hei. Litt music nå.
2: Nå er det vel litt music. Nå er det for sent å ringe på den oppgaven. Den er til trekning for lengst.
0: Det er hun, ja.
2: Ja. Betviler du at det kan klokka?
0: Ja, hva du kan og ikke, det er jeg nok ikke sikker på.
2: Er det Haraldåsen nå? Er det det vi skal jakte på?
0: Ja.
2: Ja. Med busserullen.

0: Det var det. Nå var det gamle gode busserullene over til Slire, så jeg med til korbidige gang med han atradio, og det skal jeg fortsette.
1: Skal du si trekk ned en svaret på oppgaven?
0: Ja. Det skal vi gjøre. Og det sier jeg yngst med da, i årevis. Hvis du tar en fugl pluss en steinrøs, da blir fuglen bli en gjøk, og pluss en ur, da blir det et gjøkord. Men det sier seg, det blir nedstemt hele tiden. Og hvor hvilken by ligger Munkholmen, og det er utenfor Trondheim?
1: Ja, da skal jeg lese trekningen. Eller vil du lese opp først, eller andre oppgaver, kanskje?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Skal vi se. Oppgave 2A og 2B. Det er 2A med er en rebus. Et annet ord for vakker. Plus bokstav nummer 12 i alfabetet. Plus en vadefugl. Dette blir... Skal vi si noe om dette, da?
1: Ja, det blir ikke så vanskelig.
0: Nei, men det... Nei, vi får vente litt i hvert fall. Ja. 2B, det en bokstavrebus på 12 bokstaver. Det blir 2L for live. 2E for Erik. 2O for Ola. En N for Nils. En M for Mikkel. En F for Felle Frans, ein I for Ingrid, ein B for Birger, og ein T for Tore. Dette har vokset felt siste året.
1: Det har gjort det.
0: Voldsomt.
1: Og så hele kvelden.
0: Hele kvelden, ja. Det er... En rebus, en gåte på en måte, da.
1: Ja.
0: Hva går opp når regnet faller ned? Helt
1: ja, det
0: sagt.
1: Var det, da.
0: Det får nå lytteren deg lure litt på.
1: Ja, da skal jeg lese trekningen på oppgave 1A og 1B.
0: Yes.
1: Da begynner jeg på lodd nummer 1, det går til Kari Mo. 2, Per Odd Mo. 3, Ella Eriksen. 4, Erik Eriksen. 5, Nils Grøv. 6, Eli Kari Kirkeggen. 7, Helfri Tvenge. 8, Kjell Otto Tvenge. 9, Jenny Tvenge. 10, Kim Tvenge. 11, Kirsten Norderud. 12, Gunnar Dalen. 13, Reidar Hermundsplass. 14, Else Hermundsplass. 15, Bjørg Bakken. 16, Kari Bratterud. 17, Liv Knudsen. 18, Solfri Eggstad. 19, Per Harald Eggstad. 20, Torgar Brobakken. 21, Knut Smålanden. 22, Inger Anna Lysthaug. 23, Brynil Rundbråten. 24, Leila Hersin. 25, Oda Hersin. 26, Malin Hersin. Skal vi se? Da må det bli... 27, Per Odd Mo. Her er det skrevet først Magne Mo, så strek over. Per Odd Mo har jo lese.
0: Ja, det skulle du si.
1: Så leter Magne Mo stå, men Per Odd Mo står jo, så da blir det 27 på Magne og 28 på Per Odd. 29, Tom Rustad. Det er ikke så gøtt noen sier med flere lister skal skrive inn, altså. 29, Tom Rustad. 30, Erik Rustad. 31, Toril Skovli. 32, Trygve Bakken. Så var Erik Rustad inne på tre spørsmål, og han får 33, 34 og 35. Venke Vestby får 36, 37 og 38. Nils Grøv får 39, 40 og 41. Tom Rustad får 42, 43 og 44. Og Per Odd Mo får 45, 46 og 47. Gratulerer til de kan alle.
0: Ja, det var svært.
1: Ja.
0: Det må vi virkelig sige. Mm-hmm.
1: Men jo, jo, men det at det var såpass mye på denne oppgaven, så kan du vel ta opp at denne oppgaven, så skal jeg gå ut at denne boken.
0: Det kan man gjøre. Du vet du, Marit, det gjør det som du sier.
1: Ja.
0: Jeg tror det ikke, Anna. Uffa meg. 2A, kjære lyttere, det er en rebus. Det er en rebus, vet du. Og et annet ord for vakker. Pluss nummer, bokstav nummer 12 i alfabetet, og pluss en vadefugl. Dette blir... Ja, vi sier ikke noe om meg. Og 2B, det er en bokstavrebus på 12 bokstaver, 2L, 2E, 2O, en N, en M, en F, en I, en B og en T. Dette der, det per i dag, så er det burde alle mann si gutta der, vet du. Jeg tror det. Så sier jeg da. Det vel lite, kan hende lite grann det, de som er aller yngst hos deg, har vel kanskje ikke dette enda. Skal vi se... Skal vi ta litt musikk da? Blender, skal vi ta båten?

0: Da hørte vi litt gammeldans med, da, vet du, her. Det bestilte jeg det, da, vet du, lite. Jeg bestilte litt gammeldans av henne, så sitte ute her og styre og knappe den. Så slik var det. Da, da var det en på luftet, visst, hørte rykte om. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Hvem er de?
1: Ja, hvem er de? Det kan du lure på. Neida, Geir Høyesven, dette ringer fra Lillehammer.
0: Geir?
1: Ja, Geir Høyesven fra Lillehammer, ja.
0: Nå skal jeg hos skribenten min, hun er ute og trekker friske luft.
1: Ja, du kan jo skrive du også.
0: Så vidt.
1: Så vidt du skjønner du selv i hvert fall, ja.
0: Så, na, men dette gikk, du, dette Geir, dette gikk grepa bra, det.
1: Ja, ja, det bra, det.
0: Velkommen hit til Valdres Radio. Har du hatt det bra i sommer?
1: Ja, det har jeg hatt det. Ja. Han gikk alt for fort denne sommeren her også, med de andre sommeren, men tenker jeg noe bare det.
0: Tiden går så fort.
2: Hei på deg, Geir.
1: Hei, hei.
2: Jeg har vært ute og sett på månen, jeg ser du.
1: Jeg har vært ute og sett på månen, du,
2: ja. Ja, ja, ja. Det er inn i blant.
0: Hvorfor sier jeg heller han sier hvor du gjør det ute?
2: Jeg er faktisk ute og tar meg en røyk.
1: Jeg ser du det,
2: fy
0: ja.
2: Ja,
0: og så, så gammel så hun kjæringer der er, og så ikke har vant seg.
2: Ja, ja, men det er faktisk sant.
0: Og så ikke har vant seg over med det der.
2: Noen er så dum.
0: Ja.
1: Nei da.
0: Nei, nå må du holde med meg da.
1: Ja, da må jeg heller må jeg ha med. Ja, jo.
2: Nei da, men det sitter mellom øyro.
0: Ja, ja.
2: For jeg har vært på farten i hele dag. Og jeg røkte ikke mellom 9:30 og 2:30.
0: Nei.
2: For det hadde ikke tid til. Så det sitter jo mellom øyro.
1: Ja, ja, ja.
0: Det gjør det vel det, og så er det... Er det
2: er noe gutt det er såpass mellom øyro, da.
0: Ja, ja. Det er vel ikke så voldsomt mye der.
2: Nei, men han Geir har hatt det bra i sommer, hør du?
1: Ja, da.
2: Ja.
1: Jeg har hatt en fin sommer, jeg har
2: ja,
1: absolutt
2: så bra. Ja, det har vært bra. Du vil ha noen spørsmål?
1: Ja, skal vi prøve seg direkte? Jeg synes det er artig med seg direkte, Olan. Jeg er ikke støtt i kvadre, men...
0: Nei, men...
2: Ja, men hvis det ikke er hukse alderles feil, så har det gått ganske bra.
1: Ja. Jo da, vi er kommet ut gjennom dette her noen ganger før.
0: Og så er vi ganske runde i kanter, og, vet du, og så hjelper vi rett til, og så...
1: Ja, det er bra, det er bra.
0: Og så kan hende vi kommer til å begynne med noe med helve. Hvis vi litt hjelper til, så begynner vi med helve radiolød.
1: Ja.
2: Men hvis det spør det etter, hvis noen sier at det, og du vet han smør det tjukt på.
1: Ja,
2: hva er det der?
1: Det er overdrive og ta i litt for mye.
2: Ja, ikke sant? Det er rett og slett å overdrive, ja, det er det.
0: Det var det.
1: Da smør du jævlig tjukt på.
2: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
2: Og så er det noe som, altså, i huksa når jeg var mindre så skjønte jeg ikke helt denne forskjellen, men jeg har noe måtte lært med det i vaksinalder da. Nå da at du skal på butikken og kjøpe småsukker, hva du kjøper da?
1: Kjøpe småsukker? Ja. Ja, det må være strøsukker der.
2: Ja, hvor det står på pakka da?
1: Farin.
2: Ja, ikke sant? Du kan ikke komme til Oslo og si du skal ha en kilo med småsukker, vet du.
0: Hvordan står på pakka hvis du skal ha kaffesukker da?
1: Ja, står det noe spesielt da da?
0: Ja, det gjør ikke det.
2: Ja, det er to slag.
0: Ja.
1: Jeg vet det, farin, det er vanlig strøsukker.
2: Det er vanlig strøsukker.
0: Det er vanlig sukker, ja.
1: Men at det står, jeg har aldri tenkt over at det står noe spesielt for andre også, så der må jeg nok gi et tatt.
0: Ja, men du, Geir!
2: Og mamma sier det at hun skal ha en pakke med klumpesukker, sier hun.
0: Ja.
2: Men det er ikke det som står på pakken, da, vet du, for det er hard, og så er det løs raffinade.
1: Åja, sånn hard og løs.
2: Ja, ikke sant.
1: Åja.
2: Ikke sant.
0: Ei, Vega veit!
1: Har dette om at du vet vattnet ut ur vega, eller på skulle sagt på en måte? Eller?
0: Nei, egentlig. Ja, du, det kan vel være vattnet ur vega veit, da.
2: Ja, det kan det. Men nå når jeg reiste, jeg har vært på Fagernes en tur før i dag, og da når jeg reiste bortover da, så drev det en gravmaskin. Jaha. Og regnskap i Vega, vet du. For det gror igjen natten, og det går noen år, vet du.
1: Ja, ja, at de regnskapet til veganten, ja, ja, ja.
2: Men hva det heter da? Ei veg.
0: Du, Geir, hvis du svarer ei vegagrøft, skal du få rett på det.
1: Jo, men du vet, før i tida, derfor så vidt, etter vegom før i tida, hvis det var kraftig regnvær, så grov vi slekke renner for at vattnet skulle renne ute, og det var slekke vegarenner.
2: Ja, og det blir ei vegaveit.
0: Ja.
1: Det blir vegaveit, ja.
2: Ei vegrøft, rett og slett.
0: Og på gutt norsk så blir det ei vegagrøft.
1: Ja.
2: Men hvis du kommer noen stand, og, så, ja. Og når du liksom har gått at derifra, så sier du det at, nei, der var det jaddi med snausnevling.
1: Oi, det uttrykket ikke en eldre uks. Var det at du fikk dårlig selvfølt der?
2: Ja, rett og slett.
0: Det var vel det.
2: Ja. Ja. Rett og slett det, altså.
0: Det et annet ord med for det, Marit, da jeg var der, så det var ikke hukk seg var sagt når vi vokste opp. Da hadde ikke fått så mye, og da satt jeg på lett traktering.
1: Ja, lett traktering, Da var det forholdsvis enkel servering, ja.
2: Men har du kjæring?
1: Ja, kjæring.
2: Ja, ikke sant? Men hvis hun sender det på butikken og sier du skal kjøpe... en sneldetråd, hva du skal kjøpe da?
1: En sneldetråd?
2: Ja.
1: Ja, skal vi kjøpe en syvtrådig symaskin?
2: Ja, ikke sant?
0: Ja. du, Geir, er trådsnelde.
2: Dette var egentlig litt den diskriminering, for det kan jo hende du reiser på butikken og kjøper sneldetråd til selv.
1: Jo, da.
2: For det er mange karer som er flinke til sy.
0: Det skjer jo ikke så ofte det.
1: Det skal ikke jeg skryte på med at jeg
0: flinke til sy. Det tenkte jeg fikk seie ferie, det.
1: Men det er så vidt jeg har brukt ultra, og det er ikke sikkert du skjønner det betyr at jeg er ferdig av hosolesten på kjuklabom min.
2: Ja.
1: Skjønner du hva jeg sier da?
2: Ja.
0: Ja, det skjønner
2: jeg. For det, jeg hadde gjerne med meg, når jeg gikk nattevakt for mange år siden, så hadde jeg gjerne med meg stilungsa og slik noe, så jeg satt og bøtte på.
1: Ja.
2: Hvis det var litt rolig, ja. Så det gjorde den før, nå er ikke det til tenke på, for nå er det så tynt at det ikke
1: noe... Nei, nå er det bruk og kast.
2: Nei, det er bruk og kast nå.
0: Ja. Men du, Geil, er du trevåg?
1: Jeg vet ikke. Om jeg er trevåg?
0: Ja. En her oppe i Valdres, i hvert fall oppe i Vang, så jeg er oppvoksen og bor. Der prater jeg om trevåget.
2: Ja, er det hvis du er treneva?
0: Nei.
2: Nei, det blir noe... Nei,
0: det blir noe annet.
2: Det blir noe annet.
0: Å være trevåg.
1: Trevåg?
0: Ja.
1: Nei, du, det kan jeg ikke gjøre på det. Hadde du spurt om jeg var det trevallet, så skulle jeg ha svaret på, men trevåg? Ja. Nei, du, det, akkurat der setter dere meg fast.
0: Ja.
1: Trevåg.
0: Men du, kjære Geir på Lillehammer, hvis du nå svarer at du er et alt mulig, da skal du få rett.
1: Hvis jeg er et alt mulig?
0: Ja, da er du trevåg hvis du bare sier det alt mulig.
1: Åja.
2: Ja vel.
1: Ja, men da sier jeg det.
2: Ja, da kan du si det.
0: Ja, du gjør det.
1: Hvis det ikke er et alt og er vanskelig, så er vannog. Eller
0: vannlepe,
2: ja, for det sier vi med.
1: Ja.
0: Men du, Guy, for å si det slik, så ligger du an til tå et tørt
2: radio-radio.
1: Ja,
2: men det var ikke dårlig.
0: Det var ikke dårlig.
1: Nei, ikke dårlig
0: det. Men etter du er den første
2: utabyks?
0: Ja, utabyks, så skal du få tre.
1: Ja, det var røst.
2: Ja, ikke sant, han er ganske røst.
0: Var ikke det ganske røst da?
1: Ja, det må jeg si at det var noe...
2: Det var noe...
1: Rotetrivelig, det. Ja.
0: Og så var det grepa logumt.
1: Ja, styggelig lugum der.
2: Ja. Har du noen du vil sende helsingen til?
1: Du, jeg tror ikke det er så mange som hører på Valdresradion som jeg kjenner til.
2: Nei,
1: men hvis noen hører på og kjenner meg, så får du med helsing.
2: Ja, ikke sant?
1: Ingen nevnt, ingen glemt.
2: Nei, ikke sant, det er noe slikt.
0: Dette måtte være voldsomt reidikt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, men da må du ha en grepa fin helg.
1: Ja, det må du ikke ha.
3: Takk for det. Og takk for du ringer til oss.
1: Artig å lage med deg.
2: Ja, like måte. Med svallast ved en siden anledning, med, vet du.
1: Vi er der, skjønner du.
2: Ja.
3: Det forundrer meg egentlig ikke det.
1: Nei.
2: Ha det, ha det.
3: Ha det bra.
1: Ha det bra, da.
3: Ha det bra. Ha det bra.
2: Skal jeg ta opp at oppgaven?
3: Ja, man gjør det.
2: 2A, det en drebus. Hvis ja. Du da finner et annet ord for vakker, pluss bokstav nummer 12 i alfabetet, og så navnet på en vadefugl, da finner du navnet med ute etter.
3: Ja.
2: Og 2B, det en bokstavrebus på 12 bokstaver. Det 2 L for Lars, 2 E for Even, 2 O for Ola, 1 N for Nils, 1 M for Martin, 1 F for Finn, 1 I for Ivar, 1 B for Bjarne, og 1 T for Torbjørn.
3: Ja.
2: Ja. Og så var det hele kvelden. Og da kan du godt si til telefonvaktiden at du ringer inn på hele kvelden, for det noe av det siste som blir trekt.
3: Ja.
2: Og den går slik, hva går opp når regnet faller ned? Og telefonnummeret hit, det 613-59-970. Og da kommer det til Valdres Radio på Fagernes i Hunkeviken.
3: Ja.
2: Og hvis du vil sende oss en sms med helsinga eller hva du vil formidle, så gir du som følger, du skriver VR som et kodeord, et mellomrom, skriv det du vil formidle og send det til 2300. Vi vil vite hvem du er, men du kan skrive det at du ikke vil ha navnet ditt på luftet, så det greit.
3: Det blir det vel ikke uansett, tror jeg?
2: Nei, det kommer jo an på hvis de sender helsinger eller noe.
3: Ja, ja, det er noe, noe annet.
2: Ja. Og så vil jeg gjerne da, før det blir for sent, reklamere litt for Valdres Bakeri. Jeg var innom der i dag og spørte om de kunne sponse oss med litt rann og stappe i hugo under nattsendingen. Og da fikk man en svær pøse med kanelsnurrer.
3: Ikke dårlig.
2: Og det var kjempegøtt.
3: Det var kjempegode.
2: Og jeg hadde alltid etet en før i dag, så jeg har faktisk kaldet meg under fatet.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Det er alles,
2: hvertfall så langt da, men det er...
3: Alle som ikke har sett det, så kan tidlig, jeg si det til.
2: Tidlig på kvelden, Rodd.
3: Ja, jeg er det. Ja. Og jeg vil sende... Jeg vil takke en Jarle Dalbu
2: ja.
3: På YX i Føsse, for han... er med å sponsa en overraskelse som vi skal gi bort til slutt.
2: Til slutt.
3: I kveld. Vi trekker ut en til alle som har ringt inn i kveld, og det trekker vi ut da. Og det en Jarle Dalbu på YX i Ryfus som har vært med sponsa, og vi takker Jarle så voldsomt for det.
2: Ja, det gjør vi. Skal vi ha...
3: Ja, den, det tror jeg.
2: Har den blender gått?
3: Ja.
2: Den har gått?
3: Ja.
2: Ja. Da får vi høre på en Rune Rudberg da, mot samme morgendag.
3: Ja, men gjør det, vet du.

0: det har du rätt i.
1: Detta var Ronja Rudberg mot samma morgondag.
2: Ja.
1: Så slik är det med den saken.
2: Ja.
1: Ja. Och Inger Karin, hon driver väl då träcka uppgave 2 nu. Så sätter det att
2: 2230.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nej, detta blir fel då, vet du.
2: Det blir fel.
1: Ja. Vad skrev jag till gamla tiden då?
2: Kvart på 10. Då är det ett kvarter.
1: Ja, det var första uppgåva. 8:15. Denna här ska vara 9:15.
2: Det är 10:27.
1: Detta blir fel. 9:15 ska denna där då, vet du.
2: Ja, var det inte akkurat det du fick besked om?
1: Ja.
2: Ja. Nej, men det är ju lurt. Gjenta seg selv, det er diagnose på det, hør du?
1: Ja, det er det. Ja. Du er glup.
2: Ja.
1: Det er diagnosen.
2: At jeg er glup, ja.
1: I?
2: Og?
1: Det er det åt da, Marit. Se her.
2: Ja, ja. Jeg har sett dette.
1: Har du det?
2: Ja, ja.
1: Ja, men da vil du ta noe til story med.
2: Nei.
1: Skal du ikke?
2: Nei.
1: Skal du ikke?
2: Vil ikke.
1: Nei, sa jeg ungen, men jeg vil ikke.
2: Hva var det du hadde meint på å fortelle, Ivar Leine?
1: Jeg hadde meint på å fortelle det at denne her, den går til trekking nå når det var 9:30. For etter gamle tiden med driver da, vet du, så ble det 10:30.
2: Ja. Men
1: er du enig i det?
2: Og sjefen sa 9:15.
1: 9:15?
2: Ja. 9:15, sa hun.
1: Ja?
2: Ja.
1: Hva har hun her med de gjør, da?
2: Nei, jeg vet ikke om hun egentlig kan bare kutte det når hun blir lett.
1: Ja, det kan hun.
2: Mm-hmm.
1: Det er helt greit.
2: Ja.
1: Nei da, men... Ja, men da gjør det med det. Se, står det i Helsing. Sender en hilsen til Rolf Vestby og Marit Sørvang. God tur til Elverum i morgen. Hilsen Venke Vestby.
2: Ja.
1: Det får vi tro deg for.
2: Ja, det får vi tro.
1: Ja, ja.
2: Er det disse skogbruksdagene, kanskje?
1: Nei, det er over.
2: Er det over deg? Ja, det ser du på e-folgjummet.
1: Ja, nei, det er over.
2: Ja. Ha. Jeg måtte spørre han Ivar Istad, da vet du om han hadde vært på noen tur i sommer, for det. Men så jeg vet jo det at han har laget seg så fin veranda, så da, at han har jo kempert der, da, nå ser du.
1: Ja, da. Ja. Mykje, hei da.
2: Ja.
1: Og det her, den skrøtten jeg bærer på, har en god del grunn for det.
2: Ja.
1: Så er det sagt.
2: Ja.
1: Så, nei, men er det noen som vil, er det fyr i grill, eller?
2: Ja, det er jo ikke noe nebør eller noe nå, så da, det er rykfært i hvert fall.
1: Ja,
2: så,
1: ja, da kan du vel hive på en kubbe.
2: Ja, kan jo hive på en rann, så det kan ringe inn nå.
1: Ja, da kan bare komme. Hvis det er noen som vil grille, så er det helt fritt frem det.
2: 6-13-59-970, vet du.
1: Ja, da. Så det er helt greit.
2: Det er bare å ringe inn og slå på tråden, så kan man rive kjeft med. Ja, det er... Gå på det.
1: Det er du.
2: Ja, det er jeg. Ja, egentlig.
1: Jeg lurer på om hun har fallert han kompisen noe. Og voldsomt.
2: Ja.
1: Voldsomt.
2: Det er jo en del å lære.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi har det. Hva kan vi si opp at vi har en god pjokk, en helt store god, snodige god i fretten der det i kveld. Så skal Siv og Drive skal lære den teknikken, og det har jeg tro på, han teker ganske...
2: Ja, det tror jeg.
1: Ganske greit.
2: Det sa unge til jo etter meg i gang.
1: Ja. Det tror jeg.
2: Ja, så det er ingen sak.
1: Det er ingen sak.
2: Nei, det er bare med oss som tete skurra på hødene.
1: Ja, fyra. Ja. Det har hørt år for en skjønt noe til dette.
2: Jeg blir noe så stresset meg hvis det er noe at det...
1: Ja, blir det.
2: Ja.
1: Så,
2: og så blir jeg rasende med hvis det ikke funker.
1: Jeg vet ikke, det er så besint.
2: Ja, det hjelper, vet du.
1: Da er Mona fært det.
2: Ja, det er Mona fært.
1: Ja.
2: Jeg gjør det. Nei, men jeg tek oss og spretter meg litt rand. Det er vel fredagen i dag, så da kan jeg vel ta med en lik frus med bringebærsmak.
1: Lytter og hør. Se der.
2: Ja.
1: Dette,
2: det er noe så stert som en frus med bringebær. Men vet du det, at når jeg reiste oppover i kveld, så var det kontroll på Bjørgo.
1: Hva er det? Og det er ikke noe nytt.
2: Og da helsa jeg fint det.
1: Ja. Helstart.
2: Jeg liker når jeg ser deg etter vegen.
1: Var det radar?
2: Det var radar.
1: Ble det da, når du kommer ut av tunnelen?
2: Nei, og nei, lenger opp.
1: Og lenger opp?
2: Ja, oppe i Bjørgo, nesten der du kjører opp til ridesenteret.
1: Oh.
2: Ja, sitt der. Men det synes det så trivelig å se deg etter vegen.
1: Ja,
2: ja. Det gjør jeg altså, for det har vært utrolig mye ulykker i sommer.
1: Ja, fy.
2: Fy skammer sin om mye ulykker det har
1: vært. Møtte hva det var han da? Det var oppe i Røen, en av stedet, en slik stasjonsvogn, uniformert stasjonsvogn, der stoppet over.
2: Ja. Så jeg sier det, men hvis jeg møter på deg på butikken i full uniform, så sier det. Trivelig å se deg, det skulle være ute mye mer.
1: Ja. Ja, da.
2: Ja. Så... Nei, da føler jeg meg litt trygg. Jeg gjør det. Det må jeg si. Så all honnør til Rikan-gutta som sitter ute i all slags vær.
1: Ja.
2: Ja. Og kvinnfolk med da, det jo ikke bare kare.
1: Nei.
2: Så det greit.
1: Han Kristen Haga sa at han skulle være taken i radar.
2: Ja, skulle det, ja.
1: Ja, det synes jeg.
2: Jeg kjører på cruisekontroll, for akkurat førerkortet mitt er redd for.
1: Jeg med.
2: Ja.
1: Men du vet, du kan gå på problemet, men uforvart kan
2: ja,
1: du...
2: Ja da. Men fader Ulland, altså, det noen bor slik det som en gjør.
1: Ja.
2: Så en avhengig av den avhengig av den
1: avhengig av den avhengig av den avhengig av den avhengig av den avhengig av den avhengig av den avhengig av den avhengig av den men det er seriøst, de har ikke har fått en fartsbot, ikke har en prikk.
2: Nei.
1: Ingenting, men han lyrt vel innrømme det at det kan være litt flaks med.
2: Ja da.
1: Jeg innrømmer det.
2: Flaks er ikke dumt å ha.
1: Jeg innrømmer det.
2: Og det kan vel ha hatt dem så god.
1: Jeg er så freidig at jeg innrømmer det.
2: Nei, jeg har fått ei bot en gang, og det var altså da fordi at jeg hadde ikke hatt på meg selv.
1: Ja, nei, jeg har ikke...
2: Da ble jeg stoppet ved barneskolen på Bang. Jeg ble minste, hun gikk på ungdomsskolen, og du vet også hva det om å gjøre, at håret var på stell og alt dette her, vet du.
1: Ja.
2: Så da fikk jeg melding om jeg ikke kunne komme ut på bensinstasjonen og hente henne, for det regnet, så da hadde sveisen vært ødelagt, så jeg kastet meg i bilen og reiste, vet du.
1: Ja.
2: Ja, og der sto det, og så kom det en snodig politiker da, leet bort i selen min, og så sa han, vi har beltekontroll i dag, men sa han, å, sier har du det.
1: Ja, så fint det skulle ha sagt.
2: Ja. Så gikk han bort i bilen, og så skrev han ut en bot.
1: Ja.
2: Og kom at med den, og du vet, hvis den er gøtt oppdragen, da, så takket han for den for, så jeg sa noe takk, da.
1: Det heitiste, får du noe, ja, skal du takke?
2: Ja, så sa han, jeg synes du sa takk, jeg sa han. Ja, men jeg mente det ikke, sa jeg.
1: Ha, Bæreus.
2: Men det var den gangen og aldri mer.
1: Er det ingen som vil grillast?
2: Ingen som vil grillast.
1: Da spiller vi litt musikk,
2: ja, og
1: så, men vi gjør det, så kan det komme to stykker. Og kan vi grille to stykker nu? Vet du?
2: Ja, du tenkte på, men de vil helst ikke ha mølle da, vet du. Mens det er en oppgave ute.
1: Nei, men kom ikke halv ti.
2: Ja, men og så skal jeg da ha... Leser opp vinneraten,
1: ja.
2: Så vi venter litt grann, og så tar vi noe mølle etter trekningen har gått.
1: Ja, men hva ser ut?
2: Nå er oppgave to ute da, vet du.
1: Ja, men den er et skulder når det egentlig har vært her.
2: Ja, det er kvart på, sa Siv.
1: Ja, hvorfor det? Sier ikke den, men samme det.
2: Ja, men... Da kan vi spille litt musikk, da, så kan jeg og Nivar diskutere videre ut av eteren. Og da skal vi bare ta, det er hvis det er en gruppe som heter Lasse Stefans.
1: Ja, bortom horisonten.

0: Der var han fordufta i horisonten, den der Lasse Stefans. Og han makken min, han går vel ut i gangen her og trør, så da at han nå en viss på tur inn, at han driver å temme seg døra. Så da får vi høre resultatet, og hva han har kommet frem til her
1: i verden. Det var dårlig for å sitte i telefonen og troppe not.
0: Ja.
1: Så det får bare gå. Ja.
2: Og får drive penning til å bli ferdig.
0: Ja, det synes det da.
2: Absolutt. Men da, det nummeret før.
0: Da teker jeg opp at for siste gang.
2: Ja, absolutt.
0: Oppgave 2A og 2B.
2: Ja.
0: 2A, det en rebus. Hvis du finner et annet ord for vakker, pluss bokstaven nummer 12 i alfabetet, og navnet på en vadefugl, da finner du det med å ut etter. Så det 2B, det en bokstavrebus på 12 bokstaver. Det 2L for Lars, 2E for Even, 2O for Ola, 1N for Nils, 1M for Martin, 1F for Finn, 1I for Ivar, 1B for Bjarne, og 1T for Torbjørn.
2: Eme har en slik kan.
0: Har du det?
2: Ja, har du?
0: Ja, Eme har visst det.
2: Ja. Ja, har du det?
0: Ja. Jeg bruker han alt for mye.
2: Ja, det kan vel hende en gang gunge, men ja. Det er noe opp til hvor enkelt.
0: Ja, det er opp til hvor enkelt. Noen er flinke til å bare legge det bort.
2: Og der, hun kan hende å bruke han.
0: Ja. Jeg skal som snøggast, vi har en telefon på vent, men jeg skal som snøggast ta opp at hele kvelden. Den går da, som sagt, hele kvelden, så ja. Du kan godt si til telefonvakt ditt at du svarer på hele kvelden.
2: Ja.
0: Og da spør jeg, hva går opp når regnet faller ned?
2: Det vet jeg, og det skuddet.
0: Åja. Kanskje jeg skal døype om at det Ivar i skuddet, da?
2: Ja.
0: Ja.
2: En skuddehaug.
0: Åja. Nei, men da sier vi hallo, da.
3: Hallo.
0: Hallo.
2: Hvem er du?
3: Jeg ringer fra Liasen.
0: Nei, god kveld. Ja.
2: Da er det en halling, da.
3: Ja, hardt. Halvt om halvt.
0: Halvt om halvt. Og navnet ditt i kveld?
3: Ja, jeg har bott lenger i Hallingdal enn i Vandet.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, da var en Reidar Helmesplass på din navne.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Men han held det til på Ål.
3: På Ål, ja.
2: Ja.
3: Det har vel hørt han Bjelland synge om Sundreberget. Det er,
2: ja.
3: Det er naboen.
0: Å oh, ja! Akkurat.
3: Ja, det er Berge rett over på der med bur.
0: Ja, ja. Ikke sant.
2: Sundreberge.
3: Ja.
0: Ja. Jeg så den på TV her en kvelden. Det var senest i går, tror jeg.
3: Ja, det var ikke bra. Men,
0: ja, ja. Hva var det da? Stemmer det?
3: Ja. Ja, han har vært veldig populær.
0: Ja, han har vært veldig populær.
2: Det var
0: sant
2: det. Det er bra det.
0: Det er bra.
2: Kom Reidar ordet på da, Vilden.
3: Nei, jeg lurer på. Det pratet om at denne der rebusen.
0: Ja.
3: Dette er noe som alle har, så Eme har det, ikke?
0: Ja.
2: Har du det?
3: Ja.
0: Ja, du har det, ja.
2: Ja,
3: ja. Ja.
0: Nei, det...
2: Vet du hva jeg pratet om det var, da?
0: Ja, han vet nok det, da, antageligvis. Ja.
2: Jeg pratet om... Du, Reidar, jeg pratet om det var grev i.
0: Ja. Ja, ikke sant?
3: Var grev?
2: Ja. Men det er ikke det, vet du.
0: Nei, det er ikke det, vet du.
3: Nei, det er ikke det.
2: Nei, det er langt ifra. Det er ikke så mye bokstaver jeg grev, vet du. Ikke med en fire, det.
0: Har du hørt mye på Liasen i sommer?
3: Ja, men jeg kommer først i juni og har vært her til nå.
0: Ja.
3: Og skal bli til innimot snøen kommer her med meg.
0: Ja, ikke sant? Hvorfor ikke?
3: Ja.
2: Innimot jord?
0: Ja.
3: Ja.
0: Nei,
3: men
0: da.
3: Det er... Har vært så mye kald vind?
0: Ja,
2: ja, det har vært det.
0: Det har det, altså. Det er denne vinden ødelegger noe gale, altså.
2: Har vært det, henne de med.
0: Ja.
2: Oppover, opp i vann, og det har vært så kald vind.
0: Det er som med dagen prøver å sitte ute, og det er bare solen som varmer, liksom.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Men du, Reidar.
3: Ja.
2: Kan du fortelle meg hva sopand er for noe?
3: Sopand?
2: Ja.
3: Ja, det er vel... Er det ikke noen drikk det, da?
2: Mm, nei, du kan vel ikke egentlig ikke det.
3: Ja, da er jeg ikke helt med. Sopan?
2: Sopan, det hukser jeg med mor laget sopan, og da hadde vi oppi litt, hadde vi litt gauda øst, kvitøst, en brimøst og litt flattbrød. oppi det. Og det var gutt. Ja,
3: det var meg som en mølje.
2: Det var det. Det står i fasit. Det en tynn grautevelling.
3: Å ja.
2: Det var gutt. Kjempegutt.
0: Ja. Men det kan du vel lage det når du vil?
2: Jeg kan det, men det står ikke på menyen.
0: Å nei, nei, det var det jeg ville frem til.
3: Men så vokste opp den tiden, så var det mye helt annen mat enn det nå.
2: Helt annet. En styttbrok. Ja, det var det. Mye mjølkemat.
0: Ja.
2: Nesten før mye, kan jeg si.
0: Ja, men har vært noe ikke klent av de?
2: Aldri vel.
3: Nei, og det
2: er mange det.
3: Folk tar ut med.
0: Ja, så ja, det de fleste tøys.
2: Aller fleste kan enda det lite av time, men det har vært noe ganske bra.
0: Men jeg synes det gøtt mjølkegraut og vaskgraut og slik noe. Jeg synes det så gøtt enda.
2: Det gøtt det.
3: Nå tenker jeg en tallik med sølv.
0: Ja.
2: Sølv er gøtt.
0: Vi du matlei og ikke vet helt hva du skal ha, og du lager det til en tallik med sølv. Det har jeg brukt i mitt virke. Jeg brukt i mitt virke på arbeid, altså.
2: Jeg synes sølv er gøtt. Det er fedest der. Sølv.

0: var det, altså. Det var det.
1: Ja.
0: En dag
1: Noen kaller det vel
0: spissmurder.
1: for shorts eller noe
0: Det
1: sånt,
0: var
1: jeg vet ikke.
0: på fint, det var det.
2: Ja, det var shorts eller sykkelbukse.
0: Ja,
1: Stemmer.
2: Ja, kanskje
0: stemmer.
2: det. Ja.
0: Men du Reidar, en spissbord.
1: Ja, det var en sykkel som dro det.
0: Takk for den.
1: I hvert fall en som har kjeftamentet i orden.
0: Jeg sier takk at deg,
2: Ja.
0: Gunther.
1: For det må man ha noen spisbord for da. Men det var helst han er morosam. Løgglig, som vi sa.
0: Ja,
2: løgglig, ja.
0: skal jeg fortelle deg hva som står i fasitet?
1: Nei. Ja.
0: Ein som er morosamme, artifant,
1: Ja.
0: pratar vås.
1: Ja,
0: Jeg takker for alt dette.
2: Ja. Men hvis de sier minders?
1: Mindre, ja.
2: Ja.
1: Hvis vi gjør dette der, nei, ja, mindre,
2: Ja,
1: ellers, kanskje.
2: ja.
1: Ellers så
0: Ja.
1: får du juling, hvis
2: Ja,
1: vi gjør det
2: ikke sant?
1: mindre.
2: Med
1: Ja,
2: minders om, ja. Ja. Et ord som jeg
0: Senadrott.
1: kan på. Hæ?
0: Senadrott.
1: Ja, da har du sittet med foten i bend, så det så det, ja, hva det heter på fint språk da?
0: Fint
1: Senastrekk er det vel kanskje.
0: det er vel
2: Senastrekk.
0: senastrekk
2: Senastrekket.
1: Ja,
0: det er vel
2: ja.
0: det jeg skal
1: Hei.
2: Ja, hva du skulle
1: Ja.
2: si, Reidar?
1: Et ord som jeg ikke har hørt du har hatt frem på. Jeg vet vi brukte det før. Selva det.
2: Selva det, ja.
0: Ja.
2: Jeg veit, og nabokjerringa mi, ei venninne for ho bestemor.
1: Ja.
2: Og hva gikk de sko med da, slik som ho bestemor, men ho var ikke fullt så giktbrøt inn enda som ho bestemor var. Så hva hvis vi gjorde henne med noe, så sa ho nei, selva det, sa ho.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er et ord som ikke blir brukt
2: Nei,
1: så
2: det blir
1: mye
2: ikke
1: lenger.
2: brukt.
0: Er det noe valdresuttrykk?
1: Det må det være.
2: Ja.
0: Ja, det må vel gjerne det.
2: Ja, men sier ikke du det oppi og dikka, Ivar?
0: Selv nei,
2: Nei.
0: det blir jeg høyere
2: Nei,
0: alder.
2: nei. For det er jo på en måte velsigna det, eller
0: Ja, kjære vene
2: kjære,
0: det.
2: ja.
1: Du er heldig.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja.
0: Du Reidar, nå kommer det siste her, det er å svalle.
1: Ja, det sier deg i Hallingdal.
0: Ja.
1: Kanskje mer. Og det savna jeg. Hallingdal skrev ei heil avise på bare dialekt ei gang.
2: Å oh, ja.
0: Ja.
1: Men de skrev ikke svalle, de skrev
0: Prate.
1: snakke.
0: Å
2: Å oh,
0: snakke,
2: ja.
0: ja.
1: Snakke
0: Det er meg fint,
1: og
0: det.
1: Det finner jeg. De enten svaller deg, eller så prater deg.
2: Ja, ikke
0: Ja.
2: sant?
1: Ja.
2: Men jeg hører... Ja, unnskyld.
1: På Geilo så hadde de et ord. Vi snakkes på Geilo.
2: Ja.
1: Så stod det jeg skrev i.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg hålingene da nede i hål. Skrev, vi svalles i hål.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, og det ble også dialekt, men disse på Geilo, de var litt finere, så det snakkes vi.
2: Ja, vi
0: ja.
2: Snakker, ja, ikke sant?
0: Snakkes,
2: Ja.
0: snakke, det blir litt finere.
2: Ja,
1: ja.
2: Men jeg hører mange til oss av unge i dag, så sier de, svallast, sier de.
0: Ja, da
2: ja,
0: sier jeg det, mange
2: ja.
0: gjør det.
1: Det er noen som
2: noen,
1: begynte
2: ja.
1: å ta
2: ja.
1: Ja,
2: det er bra.
1: Og bra er det.
2: Bra er det.
1: Ja.
0: Det er bra.
2: Men vil du sende noe helsinger, Reidar?
0: Jeg vil den.
1: Jeg kjenner at de som vet hvem jeg er, og som kjenner meg jo ellers, så jeg skal ikke si noe spesielt annet, for at for jeg kjenner ikke på alle som kjenner meg, og ja, som jeg kjenner.
2: Nei, ikke sant?
0: Nei,
2: nei. Nei da, men da har en fare over
1: jeg,
2: det meste.
1: Jeg kom i den alderen at jeg har vært stortokset, vet du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du behøver ikke komme i den alderen for å bli det.
0: Nei da, det skjer om en er litt yngre.
2: Ja, jeg er litt yngre i LD, og jeg fika det.
0: I med hoksa.
2: Det er samme gange, altså.
0: Men det er det vi lever med.
1: Det er vel et dialektord.
2: Ja.

0: 30 med å leve med.
1: Ja.
2: Det må man gjøre.
1: Og du vet, hun bestemor, hun var liksom tatt av gamle slaget, og så du vet, hun bannalder.
0: Nei.
1: Ja. Men når hun sa ferdig igjen, ja. Og da var det alvor.
2: Da
1: var det alvor.
0: Da tror du ikke han i sammen, da.
1: Ja, ja. Så det...
2: Det sterkeste som var den, det var tjoen.
1: Ja, tjoen, ja. Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Nei, men du, Reidar, i Hermonsplass bort i Helling der, takk for du med oss i Valdres Radio.
2: Og takk for det at du etter å bry på som har noe å se frem til hvor fredag.
1: Ja, men det gleder oss.
0: Det er bra. Ja. Ha en fin helg.
1: Ha en fin helg.
2: Du ligger med det.
1: Ha det, ha det. Da skal jeg lese trekningen på oppgave 2 av 2B, hvis ja. Du til svaret.
0: Det skal vi gjøre, og etter om Marita leser det, så skal vi ha noe som heter Fyrste Mølla.
1: Ja, det skal vi ha.
0: Ja, for da slipper jeg seg ut i telefonen, nei, jeg er ut i telefonen, de forholder seg til så mye i sendt, for de tar til biot i året, vet du.
1: Ja. Nå kom det en knytnev opp i glaset her.
0: Nei, unnskyld meg. Unnskyld meg, kjære lyttere. Nei, nå er dette over, tror jeg. En stund i alle fall.
1: En stund.
0: Ja. Kjære lyttere. Svaret på 2A og 2B. 2A, det er et annet ord for vakker. Det blir fin. Og så bokstav nummer 12 i alfabetet, det blir L, og en vadefugger, det blir and, og da ble det Finland.
1: Ja.
0: Og dette er det som vi har aller fleste tusen av bokstavrebussen, det er selvfølgelig da en mobiltelefon.
1: Ja.
0: Og ikke et grev.
1: Og ikke et grev, nei. Nei. Ja, det hadde du fått et grev til alle som bokstavet der, da hadde du vært imponert.
0: Ja, ja.
1: Ja. Men da skal jeg lese trekningen.
0: Gjør det.
1: Og så blir det Møllo etterpå.
0: Det blir det, vet du.
1: Da begynner jeg på lodd nummer 48, du går til Ella Eriksen.
0: Ja.
1: 49, Erik Eriksen. 50, Helfri Tvenge. 51, Kjell Otto Tvenge. 52, Kim Tvenge. 53, Jenny Tvenge. 54, Reidar Hermundsplass. 55, Else Hermundsplass. 56, Gunnar Dalen. Og jeg blader om. 57, Kari Mo. 58, Per Odd Mo. 59, Brynil Rundråten. 60, Nils Grøv. 61, Eli Kari Kirkengen. 62, Inger Anna Lysthaug. 63, Knut Småladen. 64, Lisbeth Heggemon. 65, Kirsten Norderud. 66, Bjørg Bakken. 67, Kari Brattrud. 68, Leila Hersin, 69, Oda Hersin, 70, Malin Hersin. Så hadde man Geir Høyesven ifra Lillehammer inne på tre spørsmål, og han for 71, 72 og 73. Så hadde man Reidar Helmersplass for 10 på Liaåse, og han for 74, 75 og 76.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Nå skal jeg gå inn med boken, og så kan en Ivar da berette hvordan dette her mølleopplegget fungerer. Nå var jeg morosom.
0: Ja. Nei, men det er... Nei, nå går hos og greier på hvordan dette er. Men det har seg slik, kjære lyttere og nye lyttere, at vi sender ut et enkelt spørsmål, og det heter Fyrste Mølla, da rommet er å være greparask, og ringe 613-59-970. Det nytter ikke med å sende sms på dette. Og den som da er raskest... Og si hva jeg svarer på. Jeg skal svare på første mølla. Og den som da har rett svar, for det vil vi ha. Den kommer inn her til oss og får to helt rykende ferske radiolød. Og prøvde så gutte kona å fortelle.
1: Ja, det
0: ble sikkert
1: bra.
0: Det ble, jeg tror det ble storartig.
1: Ja,
0: det tror jeg. Og kjære lyttere, i Valdres Nattradio denne her augustkvelden, og første mølla, den første mølla, den går slik. To stykker. Om det var rask, det ligger i ordet. Da spør jeg meg, hvilke to metaller må blandes for å få messing? Hvilke to metaller må blandes for å få messing? Lese spørsmålet vanligvis to ganger.
1: Det var mølle nummer 1.
0: Det var det. Akkurat det var det.
1: Ja. Men sånn, det kastet ruser rundt på... Og telefonnummeret leste opp?
0: Yes.
1: Ja, det kun det telefonnummeret som gjelder på mølla, det sier seg liksom litt selv.
0: Sier
1: meg. Der. Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Hvem du?
2: Kobber og Sund.
1: Det stemmer, det.
0: Hvem du?
2: Det en Reidar Helmsplass.
0: Å, jeg kjenner ikke på den. Det stemmer, du får to radiolutt, og takk for du med.
2: Ja, takk til Lige Båle.
0: Takk for det. Ha det. Har vi en til?
1: Nei, da venter vi litt grann.
0: Nå det jo enkelt svaret. Nå da. Det blir litt dumt. Tror ikke vi tar inn den første før vi kanskje har to.
1: Nei.
0: For nå det jo enkelt for den andre å svare.
1: Ja.
0: Men det ingen?
1: Nei, det ingen.
0: Nei, da går vi her.
1: Da går vi her.
0: Da har vi en på denne. Men nummer to, da venter vi. Vi kan ikke ta inn en og lande seg svar og vente på en til. Det blir for dumt. Mølle nummer to, det går slik. Hva en snok? Hva en snok?
1: Det sa systemi at det var når jeg var rota i saken hennes, når jeg var unge.
0: Ja, men det var du vel. Hva du hadde gjort der?
1: Og så laget til lås da, for du vet, vi hadde ikke, men det var ikke leikekasse og skrivepult av den gangen, vi hadde kjøkkenskuffa, hvor var kjøkkenskuffa?
0: Ja.
1: Så hun laget til lås og da på kjøkkenskuffa si.
0: Ja, det var rett dikte.
1: Ja, men hun skjønte ikke det at for meg så var det da bare å ta ut meg. Det skjønte hun ikke.
0: Hvor en snok?
1: Ja.
0: De to første.
1: Det har nå vært så mye prat om snok i sommer at folk ikke har fått med seg det, skjønner jeg ikke.
0: Nei, det er sant det.
1: Og det er snik det for å prate om. Far, ja. Det ser du ikke hun kan misforstå, altså.
0: Ja, ja, men du fæl til de.
1: Ja, jeg fæl til det. Tek opp alt i verste mening så lenge det går.
0: Ja, ja, ja. Kjære lyttere, hva en snok?
1: Nå trodde jeg du hadde kommet til sagt en snik nå.
0: Hva en snok?
1: Ja.
0: De to første, hiv de ikke rundt. Åla seg etter bakka. Ikke? Ja,
1: fyttegris.
0: Fyss.
1: Det ingen som vet hva en snok er, altså?
0: Det var noe puss.
1: Nei, det ringer noe, sier jeg, men...
0: Ja.
1: Men da skal vi gjøre det slik at vi, at det på en måte, at du helder til vi har to.
0: Jeg må det, ellers er det litt svære som nummer to, og den har hørt svaret på luftet. Ja, det gjør det.
1: Du, Siv.
0: Så er det sagt.
1: Skal du med få en slik caps? Der har vi en. Ja. Skal vi vente til vi har den andre? Nei, vi skal ikke det si så.
0: Ja, det må vi hvis det kommer en, så vi kan ikke kunne gjøre det. Svaret før enn det kanskje er en til. Da er det jo enkelt å ringe inn og ha vært svaret over luftet. Ja, men vi kan ikke vente for lenge da, selvfølgelig. Er det flere?
1: Har vi en? Hva det ser du? Nå har vi en. Hallo?
3: Hallo, ja. Jeg er Renate Lundgren.
1: Nei, du må ikke prate så fort.
3: Jeg er Renate Lundgren fra Moelv.
0: Ja. En snok.
3: Det en slange.
0: Ja, fy skamme. To radiolodd på det.
3: Takk, takk.
1: Ha det.
0: Mølle nummer 3. Kjære lyttere, den går slik. Nå må du hive ikke rundt. Den går slik, 596 pluss 597. 596 pluss 597.
1: Ja, det var det da.
0: Ja.
1: Nå skal vi se. Nei, man skal ikke se her, men skal høre.
0: Men må nesten
1: da. Ja. Det er dumt å se. Ja, nei, det er ikke dumt å se, men det er dumt. Nei, uff, vi skal tida still. Det er vel en lang dag.
0: Jeg tror det.
1: Ikke noen.
0: Ja vel, er det slik det er denne...
1: Er det? Der har man en. Hallo.
4: Hallo, ja.
1: Hvem er du?
4: Det er Helfrid Tvenge som ringer.
1: Hei du.
0: Velkommen hit.
4: Takk for det. Jeg tror jeg kom til 1193.
0: Da kom du til det rette, du da.
4: Ja, men det var jammen bra.
1: Har du adresse Slire?
4: Ja,
1: ja, det har jeg. Og skrive det bak.
0: Nei, det oppe i Høresbygden da jeg bruker det.
1: Ja.
4: Ja, det var det, men jeg behøvde ikke det denne gangen. Også.
0: Nei. Nei, men det var bra.
1: Takk skal du ha.
0: To radiolød på det. Takk for du er med.
4: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Ja.
2: 1193.
1: 1193, der står det her med. Hva du har for en fyr?
2: Det er en reider,
1: ja. Ja, ikke sant? Den er grei, takk skal du ha.
2: Nå har jeg gjort mitt.
1: Nå har du gjort ditt for kongen og fedrelandet, du nå.
0: Ja, har det.
2: Ja.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, det. Mølle nummer 4 går slik. Hva heter verdens største hjortedyr? Hva heter verdens største hjortedyr?
1: Ja, det var det.
0: Vi har det til og med i Norge.
1: Ja, ja, ja. Naboen har flere på jordet.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ja. Det er slik, vet du, med lange øyre og lang snabel. Ja.
0: Søte Siv var ikke bra i kveld, da. Prater om elefanta, og...
1: Ja, hvis du ikke begynner å prate om at det er rosa med, så skal jeg tro på henne, altså, men begynner å prate om at det er rosa med, da blir jeg mer i tvil.
0: Ja, ja, men du vet det ikke... Gutt vet ikke hva hun ser for noe.
1: Og hvis du begynner å prate om elefanten i rommet, da skjønner jeg ikke hva hun mener meg en gang.
0: Ja, ja. Ja. Hva heter verdens største hjortedyr, kjære lyttere?
1: Det var deg. Hallo.
5: Hallo, ja.
0: Hvem er du?
5: Jeg er Kari Mo.
1: Hei, du.
5: Hei, du.
0: Hei på du. Han er det gønn, ja.
1: Ja, ikke sant?
5: Ja.
0: To radiolød på det.
5: Takk og takk.
1: Ha det, ha det.
5: Ha det, ha det.
1: Hallo.
4: Hallo, ja.
1: Ja.
0: Hvem er du?
4: Ja, det er Helfrid Tvenge. Jeg tror det er elgen i.
0: Ja, jeg tror jeg med.
1: Ja, du tror ikke så galt da, altså.
4: Nei, så da har jeg brukt jo kvota mi.
0: Ja. Du har det, vet du.
1: Ja. Du er så verdressert og greie.
0: Hva syns du om den,
4: ja, ja, ja.
0: Hva syns du om den regelen med laget?
4: Ja, det er vel greit nok det, men hvis det er en gang oppgave, så ingen ringer inn, så kan det være greit at hvis det er noen som vet at jeg kan ringe inn.
0: Ja da, det er noe så. Men jeg gjorde, ja, noe, så... gjorde det noe fordi et flere kunne få være med.
1: Ja.
4: Ja, det er akkurat rett.
1: Men du vet det at hvis noen spør deg på Stortinget, hva syns du om reglene man har laget?
0: Ja, men de som sitter på Stortinget kan drite seg ut da. Ja.
1: Nei, men takk for at du ringde, Helfrid.
4: Ja, takk for det.
1: Ha det.
0: Er det gønn, ja. Oppgave nummer 5. Åja. Høy.
1: Jeg skal ikke få tak i en lik skoknikk da, så forlenge den. Ja?
0: Se her da. Ui! Det var fin! Uffa meg, altså, jeg må le. Nei, men kjære lyttere, mølle nummer 5, den går slik. 6922 minus 588. 622.
1: Nei, 622?
0: Så sorry. Ja. Jeg begynner på nytt. 6922 minus 588. Det blir ganske mykig.
1: Ja, dette synes jeg var selkelig.
0: Ja, det var litt tøtt da.
1: Dette er litt mer å prate om.
0: Ja, ja. For skal det være så litt det være såpass?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Nei, nå ble det stille, hør du?
0: Ja.
1: Det er nesten sånn det begynner å gjespe. Det er litt med det å være. Det får vi gjøre når vi kommer hjem igjen. Ring en venn, ja. Stryk det som ikke passer.
0: Ja. Ring en venn.
1: Nå har du ikke hatt mange sekunder på, på å slå og dial the number.
0: 6922 minus 588.
1: Du har tilgang på koleramme og kalkulatere, og hvor mer vil ja. Du ha ute her?
0: Nei, men du vet koleramme, jeg vet ikke om alle har det. Jeg vet at det I Høresbygden, men...
1: Ja, ja, men hadde dere nå mistet halvparten til koluten, og sånne jækla katter hadde rest med, så?
0: Ja. Ja, men...
1: Nei, nei, det det.
0: Der oppe er det føl ordet.
1: Ja, ja.
0: Det sa Lore at han lore seg selv.
1: Det bare et hårstrå imellom ditt og datt, vet du. Ja. Nei, men da var det ingen på den mølla der.
0: Ikke.
1: Ein, hallo.
0: Hallo.
5: Hallo, ja.
0: Hvem du?
5: Karimo. Hei, det jo Karimo.
1: Ja.
5: 6334.
1: Ja, de kan du din... ditt ABC.
5: Nå kvik. Nå kvota mi opprukt.
1: Nå kvota ja, ja, ja.
0: Men du får to nummer nå.
5: Åh, det var ikke verst.
1: Nei, ikke sant?
5: Det lenge siden.
1: Det,
0: ja.
1: Det godt å gå helg I møte med, det å ha to men, nummer.
5: Ja, det sant.
1: Ja.
0: Du skjønner det, Kar, at du behøver ikke bruke alle to I helgen.
5: Nei, men nei, det blir fire da, vet du.
0: Du kan ha til gode.
1: Ja, ja, for du vet du fikk to I stammen, vet du, det blir fire.
5: Ja, det var det jeg
0: gjorde. Ja, fire da, ja. Nei, men du får ha til gode I hvert fall to.
5: Ja, minst.
1: Ja. Ha det, ha det.
0: Ha det bra. Nå er det pausa Grigg.
1: Ja, nå var det pausa Grigg. Hallo, ja.
0: Hallo.
6: Ida Langedrag.
1: Hei, du.
6: Ja, Mølda, det var 6334.
0: Ja, det var det.
1: Det var bra det, Ida.
6: Jo,
1: ja.
6: Greit
1: det. Takk skal du ha. Ha det, ha det.
6: Hei, hei.
0: Hei og håp.
1: Da får vi ta litt musikk, tenker jeg.
0: Og så får vi litt musikk.
1: Og så får vi litt musikk.
0: Kontrast.
1: Kontrast, ja.
0: En for alle, alle for en.
1: Ja.
0: En for alle, alle for en.
1: Vi har bestilt litt musikk. Det søvnet ut hjemme, altså.
0: Nei, det har det søv ikke.

0: ja, det var Torleifs det.
1: Det var det, vet
0: du. Det nesten så liksom tenker tilbake på ungdomstid og slikt noe, for det, da var det, gikk det mye I disse der svenske bandene, altså.
1: Ja, det gjelder det enda.
0: Ja.
1: Hvis du hører på lørdagskvelden, ja. Du får lukke tid til midnatt.
0: Ja.
1: Noe som heter dansefot.
0: Dansefot, ja, det eksisterer enda.
1: Oi, ja, så går det, ifra, går det onsdagskvelden ifra 8 til 11,
0: da. Ja.
1: Gammeldans og lite, det han Erik Forfot, han... Det han Erik Forfot, han...
0: Men det ikke han.
1: Nei.
0: Var det en telefon?

0: Den var fin.
1: Ja. Fint med noen uttrykk.
2: Ja, ikke sant?
1: Eller lærer noe nytt, det fint.
0: Ja, det fint, det vet du.
1: Ja.
0: Har du vært Putin i dag? Nei.
1: Dårlig humør, eller...
0: Ja, mot og fort. Ja, mot og fort inn. Stemmer det?
1: Nei, jeg har ikke det da.
0: Nei, du har ikke det. Det var det jeg tenkte med. hvis jeg sier at med råkast...
1: Ja, da treffes vi igjen.
0: Ikke sant. Her kommer den siste.
1: Ja.
0: Men her oppe sier meg en fugl, en skate.
1: Fugl i skate.
0: Hva det er slags fugl som vi kaller skate?
1: Oi. Det
0: kjempefin. Hvit og blå for det meste.
1: Sånn... Hoppsi blåfugl.
0: Nei, skje.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Skjære.
0: Ja, ikke sant?
2: Det er så svart at det skjer i blått, på en
0: ja,
2: måte.
0: Ja, det er det. Ja. Nei, da fikk du rett på den med.
2: Ja, men vet du, jeg fikk ikke med meg etternavnet ditt.
1: Nyberg.
0: Nyberg.
2: Nyberg.
1: Ja.
2: Ja. Vil du sende noe på Helsinga?
1: Ja, hører du. De fra Lillehammer ringer inn, og Målen som er renovat, og Geir i Lillehammer. Og. Helst er alle som hører på. Det er dere som er der inne, og
2: ja, takk for det.
1: Ja. Fin sending, da. Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Takk skal du ha for at du var med oss.
1: Ja, takk igjen.
2: Ja. Ja. Må du ha fortsatt god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det bra.
2: Ha det, ha det.
0: Er noen av disse helsinger her nye? Åja. Hallo, hvem er du?
3: Jeg vet ikke det enda.
0: Ja, det vet jeg nå.
2: Nei, men Simen...
3: Ja. Ja, ja, Simen, du åpte han i var på Facebook, jeg skulle stikke innom.
0: Ja, jeg leste den altså, jeg svarer med.
3: Ja, jeg har ikke sett noe svar på det.
0: Ja, gumme gjorde det, hva jeg skrev da? Ja, å, det blir stas, skrev jeg.
3: Ja, ja, ja, jeg bare tyder det.
0: Ja.
3: Nei, det er jo litt hyggelig å ha deg i kontakt, ikke bare når du sitter på radioen da.
2: Ja, ikke sant.
0: Du har helt
3: rett. Jeg synes det var veldig hyggelig at jeg fikk den forespørsmålet der.
2: Ja.
0: Ja, men det var bra.
2: Ja, ikke,
3: det er jo litt artig, det er jo artig å kunne diskutere litt radio, litt, ikke bare radio, men litt sånn forskjellig, bare sånn hit og ha litt kontakt uten og sånn innimellom.
0: Ja. Du har helt rett.
2: Har du hatt en fin sommer?
3: Ja, men da er Facebook en fin, der er Facebook en fin, for da kan du ha kontakt når du vil, og forstyrrer du ikke så mange andre, da svarer vi når det er tid og lyst.
2: Ikke sant, det er noe med det.
0: Helt rett.
3: Jeg er spent på hva slags spørsmål dere har,
2: ja. Ja, det var det.
0: Jeg er spent på hvordan du har hatt i sommer, jeg.
3: Jeg har hatt det bra, jeg.
0: Det er godt å høre.
3: Ja, altså, kanskje det har vært varmt. Det er like varmt som alle andre. Vi skal ikke klage, og så er det litt uvær, og så er det litt... Ja, det skifter.
2: Ja,
0: ja det er det. Slik er det nå bare det.
3: Ja, ja, men... Jeg har radio, og så har jeg PC, og så har jeg... Ja, har radio, PC og telefon.
0: Ja. Det er... Dok, tiden går...
3: Ja, det kommer helt an på hva man gjør etter det.
0: Ja, det er med. Det er med.
3: Ja, det kommer helt an på hva man gjør det, og hvor mye hva man har lyst til, og hvor mye vilje man legger i det.
0: Ja, hvor mye tid du vil bruke på hvor enkelt del, og...
3: Ja, ja, men altså, vi har mye kontakt, og skal slå en rad og være med på ringene, og være med på lufta, på konkurranse og spørsmål. Det er det jeg stortrives, jeg.
2: Ja,
0: det er bra.
2: Det er bra.
0: Vil den, Simen, han har noen slike gamle ord han med?
3: Ja, takk.
0: Ja. Hvis du over er toppen, hvor du er da?
3: Ja, da hadde ikke jeg snakket med dere da hadde jeg ikke ringt inn.
0: Nei.
2: Nei, da hadde du droppet det for å si det vekk.
3: Da hadde jeg bare suttet og hørt på.
2: Ja.
0: Da hadde du ikke drevet med de.
3: Nei, jeg hadde ikke, jeg ringer, hvis jeg er sur, så ringer jeg ikke inn, da ringer jeg ikke inn, ikke på et frivillig program, da ringer du ikke inn.
0: Nei, du gjør ikke det.
2: Du gjør ikke det, vet du.
0: Så da vet vi det at du er i hvert fall ikke tok opp inn nå.
3: Nei, nei, men jeg bare gleder meg til ikke, vel jeg.
0: Ja, så bra. Men, Simen, hvis vi sier det at her var det Aule.
3: Nei, det er travelt.
0: A-U-L-E. Nei.
3: Det er alene?
0: Nei.
3: Ja, er ikke det travelt da, folk som?
2: Ja, nei, altså hvis du, nei her var det var så aulig vel, for og mamma sier henne det, og da er det ikke, da er det ikke folksomt, da er det nesten stikk motsatt.
3: Det er få folk.
2: Det er sånn som du sa i sted, at det er en.
3: Ensomt, ja.
2: Ensomt, ja.
0: Ja, da er det ikke mye trafikk, og mye, da foregår det lite, for det sa det slik.
3: Ja. Ja, men det er veldig rart at når dere har sendinger av 14, at det ikke er folk benytter sjansen å komme inn og hilse på og si hei, det er jo koselig, og så hilse på igjen, og det er sånn.
2: Ja. Ja da, men det er liksom, det er, så kan det være, folk kan være bedt bort, og det kan være rest bort, og det kan være ting som skjer.
0: Det er så, dette her, det er voldsomt, det er ikke likt.
2: Det er ikke likt, det er ingen gang likt.
0: Det varierer, ja. Voldsomt.
2: Det gjør det gjør det.
0: Så slik er det bare, slik kan det være i alle år, det.
3: Ja da, men nå er vi, om 14 år så er skolene begynt, og det er folk tilbake fra ferien, og sånn i slutten av september, så kan det bli moro.
0: Ja da, da blir det mer.
2: Da er alt på en måte ved det jamnatt.
0: Da er det gamle tralten.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Men du, kjære Simen, vet du hva en mehanke?
3: Er ikke de en ful?
2: Ja, han skulle tro det iblant.
0: Ja, men han er liten. Han er liten, nei, det er ikke noen fugger. Han er liten og en forbaskere greie.
2: Ja, så, slik som nei, slik som plaga det når du har lagt det og sløkt lyset, vet du.
0: Ja, da holder du til med ståpet.
3: Er det mer?
0: Nei.
3: Veps da?
0: Nei.
2: Og så når du slerper at lyset, så er den borte.
0: Da må du slå den i hel.
2: Og så legger du det, og så slukker du lyset, og så...
3: Er ikke det en møv, da?
0: Nei. Han har venge. Stikk, og så klur du, så F.
3: Vinger.
0: Og så stikkende.
3: Veps.
0: Nei, og så stikkende, og så denne støkket, så klur det noe inn, Mari.
3: Den er, hva er det for noe?
0: Det er mygg.
3: Mygg.
0: Ikke sant?
2: Ja.
3: Det er myggen jeg stikker, ja.
0: Ja. Ja.
2: Men det er ikke sikkert det er så mye mygg av det.
3: Nei, men det er mehank. Mehank er mygg,
2: ja.
0: Ja, det er
2: det er et myggslag.
3: Men ja, det merker vi da. Det merker vi, og så klør du veldig etter.
2: Ja.
0: Hva gjør det da, vet du?
2: Men mehanken er vel egentlig større enn myggen. Men det er et slags myggslag.
0: Det har ikke kostet av dere, egentlig.
2: Ja, skitt av.
0: Men du, det er noe jeg lurer på, Simen. Har du noen gang vært bådenfost?
3: Bindfost?
0: Nei, bådenfost. Nei.
3: Bådenfost?
0: Ja.
2: Altså, de gamle kaller unga for båden.
0: Ja. Veslebådene.
2: Ja, veslebådene. Og hvis du er bådenfost, da er du...
3: Bindfast?
2: Nei, du er ikke bindfast, da er du...
0: Pi.
3: Barnepasser?
2: Barnepasser, ja. Eller barnepike, eller hvor du vil. Ja.
3: Nei, du, jeg passer meg ikke til å passe unger.
2: Nei,
0: det kan du få meg til å tro.
2: Ja.
3: Ja, helt riktig, var. Nei, jeg hadde en katt, jeg tok meg noen mor og far med meg bort, den katten, den er 14-5, den er nesten 20 år, men den glemmer jeg ikke, og det er, og dyr er koselig, altså katt og...
2: Ja.
3: Det er
2: dyr er koselig å ha.
0: Dyr er, hvis du lærer deg, så blir renslig
2: alt. Veldig mye selskap i dyr.
0: Ja,
2: det er det. Vi savner å ha dyr, altså.
0: En hund, vet du, det lærer du deg til, så de forstår mer enn du aner.
2: Ja.
0: Men skal vi se... Unnskyld?
3: Den forstår mye mer enn... Jeg skal si, når katten min skal ut, og jeg ikke ville at jeg skulle se den, så gikk den forbi meg, så snek den forbi meg, og jeg skulle ikke merke at den gikk ut.
2: Det er ikke sant, ja. Det er ikke
3: dumme, altså. Men du skal fortsette med Ivar, sa du.
0: Ja. Og hvis du er sel, og være sel til noe?
3: Da er det jo ikke noe bli på en fyr eller noe.
0: Ja, du er nok det.
2: Det blir stikke motsatt.
0: Ja, blir vel det, ja. Å være sel, da?
2: Og veldig særlig i det, Simen, hvis noen sier det.
3: Ja, i.
2: Da du veldig glad i, ja.
0: Ja, du det. Mm. Du det, altså.
3: Ja.
2: Ja.
0: Nå må man finne det siste her, ja. Simen, skal man se. Det blir altså I pissepøtte.
3: Ja, en sånn som vi vet vi om pisser i.
0: Ja.
2: Ja.
0: Før i tiden så hadde de det under sengen.
3: Ja, men det verre hvis du bor med på når du går på graviditet.
2: Nei, ikke sant?
0: Nei, men du skal
2: ikke. Før så hadde de slike, sågod som slike digre kaffekopper med hank på, vet du?
0: Ja, kjempestore.
2: Ja. Under sengen, og det var pissepøtte, for du vet, før så måtte de jo ut på do, sant, om natten?
0: Ja, måtte det.
2: Ja, eller om det var om dagen. Så da hadde de igjen en pissepøtte.
0: Ja, den var vanligvis i huksa, det var vanligvis ja. Under sengen.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så nå har, vi fått greie på masse, Simen.
2: Nå har vi fått oppdaget og opplevd masse rart.
0: Ja,
2: ja,
3: ja, ja, ja men det mye folk, det mye gjester, det mye turister oppe i Valdres sånn?
2: Det har vært veldig, veldig bra. Det har vært veldig, veldig mye folk i fjellet og rundt omkring i sommer, altså, så det har vært veldig, veldig bra.
3: Ja, jeg vet om det er mange som kjører forbi Valdres, oppover Valdres, hvis de skal oppover til Trøndelag, så kjører de forbi Valdres og rundt der og ser seg litt om på sånne turister og passer på å være oppi der, vet du.
2: Ja, ja.
0: Skal de til Trøndelag da
2: og kjøre der? Ja, og så gjør vi det at det har vært så hetebølgen nedover i Europa, og så ble det jo så fæle brand nå, så tror jeg det er mange som på en måte la ferien sin til Norge.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det har vært enormt, jeg har sagt veldig. Det. Med biltrafikk i sommer, de har sagt det at de tror kanskje synner av øret slik før.
2: Nei, det har vært veldig, veldig bra.
0: Voldsomt!
2: Lagt
3: det er mange som kjører om Valdres som kjører den veien og får litt å sette seg litt rundt om og kjører forskjellige steder så får oppdage dem litt forskjellige steder rundt omkring i Norge. Sånn,
2: ja, du kan si du har Valdresflyet, sant?
0: Da kjører du Valdresflyet og vet du skal da til Trøndelag.
2: Ja, over til Gudbrandsdalen, vet du.
0: Gudbrandsdalen og Dombås og Dovre og ned at...
3: Jeg vet om folk som har kjørt den veien,
2: ja. Ja. Nei, det er flott det.
0: Absolutt.
2: Det er det. Men vil du sende noe helsinger, Simen?
3: Nei, men da får jeg sende en hilsen til dere da, og så sitter jo Astrid og Nils og hører på, og Solberg Grina Katta, og Nivar og Judith, og alle frivillige medarbeidere, alle gamle, og minst, ikke minst han Kåre Nyhagen, må huske på han Kåre Nyhagen og Alle sånne kjente folk som vi har hatt oppe i valget.
2: Ikke sant.
3: Så får dere lykke til med sendingen, så høres vi neste gang dere er på sending.
2: Det gjør vi, vet du.
0: Satsa på det, vet du.
2: Da må du ha en fortsatt fin sommer.
3: Like god helg og god sommer inntil videre.
2: Ja.
0: Ha det godt.
3: Hei, hei.
2: Da har jeg fått boken.
0: Jeg tror
2: da...
0: det er noe helsing her, hvis ikke det er helt feil. Ei.
2: Ei helsing, ja.
0: Den siste?
2: Ja, det var det.
0: Telefon hilsen til Torstein Brekken på Vangsheimen, den har vi ikke lese, er det nå? Helsing fra Torleif Husaker. En helsing til Torstein Brekken, ønsker meg en fin og god helg, hilsen Inger Karin, ditt søskenbarn. Og sender en helsing til...
2: Ja, men han...
0: Bare det kommer, altså. Sender jeg helsing til Tom Rustav og Venke Vestby. Takk for alle helsinger. God helg og god bedring til Tom. Hilsen fra Gerd. Og her står det jeg skulle hilse til Ivar fra Venke. Takk for det.
2: Ja. Vil du lese svaret på 3A og 3B, så skal jeg lese trekningen.
0: Ja. Det kan vi gjøre, vet du. Mm-hmm. Rekneoppgaven, der ble det 100. Og 1000 med romertall, det er bokstaven M for Marit. Og det vinner is.
2: Da begynner jeg på lodd nummer 77, og det går til Helfrid Tvenge. 78, Kjell Otto Tvenge. 79, Kim Tvenge. 80, Jenny Tvenge. 81, Nils Grøv. 82, Eli Kari Kirkeengen. 83, Reidar Hermundsplass. 84, Else Hermundsplass. 85, Torleif Husaker. Ja, det må være det.
0: Ja.
2: 86, Ingvild Bakken. 87, Alf Meiningen. 88, Hege Renate Lundgren. 89, Ella Eriksen. 90, Erik Eriksen. 91, Brynhild Rundbråten. 92, Torgeir Brobakken. 93 Else Rogne, 94 Inger Anna Lysthaug, 95 Knut Småladen, 96 Lisbeth Heggemon, 97 Liv Brattrud, har vi ikke lagt den da, Liv? 98 Odd Vangen, 99 Knut Morten Nyberg, 100 Ole Arne Ajus, nei, men Ole Arne, 101 Kari Mo, 102 Per Odd Mo, og så var det deg som var inne på Mølla, for deg hadde ikke fått skrevet inn.
0: Nei.
2: Så da var det en Reidar i Hermundsplasset som får 103 og 104. Hege Renate Lundgren får 105 og 106. Helfrid Tvenge får 107 og 108. Reidar i Hermundsplasset får 109 og 110. Kari Mo får 111 og 112. Helfrid Tvenge får 113 og 114. Kari Mo 115 og 116. Ida Langedrag 117 og 118. Og så var Alf Meiningen inne, det var... Altså, det trivelig med alle som ringer inn. Ikke ta dette ille opp. Men med disse dere gamle karer som kommer at dette lenge, det jo god snodikt, altså.
0: Det var så moro med ja. Alt. Det moro med alle.
2: Ja, det
0: som
2: det.
0: Som Arit sier,
2: ja.
0: Men Alf, det var...
2: Jeg synes det var rettig moro.
0: Det var storartet, altså, med alle så der historien den ja. Her. Og det skal
2: og ikke slippe. Og derfor så fikk han et ekstra lodd, altså.
0: Ja, det gjorde det. Det
2: så historien... han får...
0: Skal ikke slippe under.
2: 119, 120, 121 og 222 går til Nalf-meiningen. Så vann Knut Morten Nyberg inne på tre spørsmål. Han får 123 og 124 og 125. Så vann Simen Lind Andersen inne, og han får 126, 27 og 28.
0: Det var ikke dårlig.
2: Nei, synes du ikke det
0: var så dårlig? Det var kjempebra.
2: Jeg synes det var bra.
0: Gratulerer til alle.
2: Og nå er det en telefon. Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hvem du?
4: Jeg en Ranu Gnilad.
0: En gang til.
4: Ranu Gnilad.
0: Ragnul Gnilad.
4: Ja, og da må vi ha med litt... For jeg hørte en Alf var innpå, da må han...
0: Det var han Dalen vi pratet med, da.
4: Ja, da snur du tvert over... Og ja. Da blir det selvfølgelig Gunnar Dalen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men jeg tror vi bruker det.
4: Ja, bruk hva du vil.
2: Ja, ikke sant? Nei, det er mye lettere hvis vi kjemper at vi skal sende deg et brev, right, og så sender deg til Gunnar Dalen, eller de var knåte som du der nå i sted.
4: Å ja, men det kommer frem allikevel.
2: Ja, det skulle ikke forbause meg.
4: Ja, jo, du. Jeg er kjent overalt.
2: Ja,
0: ja det tror jeg på.
4: Det var motsomt at den alt ble frempet.
2: Ja, vet du, ja, det synes jeg var rettig trivelig, og det er veldig koselig når du med ringer inn, for jeg kan huske at du ringde inn veldig mye før.
0: Jeg ringte inn hele tiden, han.
2: Ja. Ja, da er det, ja, før, da er det jeg som har søvet i timen, da.
0: Ja, det tror jeg på.
2: Ja.
4: Ja.
0: Men han, godeste Dalen-guten på Dokkak, og han lurer på det. Gamle ord.
4: Nei, jeg tenkte vel på noe enkle ord og uttrykk, da.
2: Ja, men man har ikke annet.
0: Nei.
2: Man har bare
4: det. Å, det har ikke annet.
2: Nei, man har bare det.
4: Ja, men da prøver vi det.
2: Ja.
4: Men jeg kan jo si, såpass da, vet du, at det gjorde ikke fra til landingen, vet du.
2: Ja.
4: Og så, for mange år siden, så var svogeren min og jeg, vi var nede på Grønland i Oslo, og så skulle jeg kjøpe musikk.
2: Ja.
4: Og så spurte jeg han som sto der. Jo, gud, var det morsomt.
2: Ja.
4: Så spurte jeg, har du fått den nyeste plata av Vadmel, sa jeg den.
2: Ja.
4: Ja.
0: Hva sa han da?
4: Han så på meg som et spørsmålstegn.
2: Ja.
4: Nei, den hadde han ikke. Nei, det hadde jeg ikke fått. Ja, har du fått den nyeste av Vummel, da?
2: Ja.
4: Ja, den hadde jeg.
2: Ja, ikke sant? Du spurte ikke om å få en pøse med, da.
4: Ja, men jeg skulle prøve å snakke da, vet du, når jeg
2: ja,
4: var
2: i Oslo. Ja, ikke sant. Nei, du sier påsa, du.
4: Ja, da. Ja, du... ja og så pøsa.
2: Ja, ja.
0: Pøsa og påsa. Ja,
2: jeg prøvde meg på det en gang jeg stod i byen, vet du. Jeg skulle ha pøse. Og lurte på om jeg skulle ha ketchup på, og for det at hun lurte på om jeg skulle ha pøls og lumpe.
0: Ja.
2: Men jeg, du kan si det slik at jeg fikk en pøse til slutt. Ja,
0: da. Ja, da. Da ble du hjulpet inn.
2: Ja.
0: Men du, kjære guten.
4: Vi kommer frem.
2: Ja da, ja da, ja da.
4: Det er helt utrolig.
2: Helt utrolig.
0: Vet du, Gunnar?
4: Ja.
0: Hva er trøge for noe?
4: Trøg?
0: Nei, trøg, ja.
4: Ja, det vel slik at, jeg tenkte på sagt, det var jo trøk. Det slik et digert trebau, nei, ja. Slik at mor laget, hadde spismat ned I det og laget og baka I det. Og, ja. Og, ja.
0: Nå har vi fått svar på dette.
4: Var det tett med?
2: Ja.
4: Haken at det kom litt brått på.
2: Ja,
0: ja det gjorde vel det.
2: Men visste jeg at du liker å ha noe på varastyr, hva du har da?
4: Ja, jo, Gud skal jeg fortelle deg, jeg rydder og jeg rydder. Og så prater jeg med mine nærmeste.
2: Ja.
4: Vil dere ha ditten, vil dere ha datten? For jeg vet at når jeg ikke her lenger, så da kommer det konteiner, og alt blir kastet.
2: Ja da.
4: Og da sier jeg at, ja, men vil dere ha det? Vil dere ha det? Og ha det på varastyr, det å ha det I reserve, vet du?
0: Det det.
2: Ja da, det. Jeg kjenner flere som driver slikt og tror de skal ha ting på, I reserve, men jeg vet det med ja. At etter mine dager så kommer det nok en konteiner, ja.
0: Spørsmål det?
4: Ja. Nå oppdager jeg plutselig det at nå har jeg fordømmet meg 5 motorsager. Jeg trodde jeg bare hadde 1.
0: 5?
2: Ja, det ser du.
0: Du har streget med da, for jeg har bare 3.
4: Ja, ja.
2: Ja, det kjekt å ha.
4: Ja, for ikke se noe. Og så hadde jeg enda så hadde jeg 2 på hytta også.
2: Ja, ja, ja.
0: Men du, Gunnar, har du etter ferebisk I dag?
4: En gang til. Etter I.
0: Ferebisk?
4: Oj.
0: Ja, det kan du si.
4: Där var
0: det stille.
2: Ja.
4: Det var det stille. Jag sa det med boxen ner och det tänkte sagt.
0: Ja, men den kan du dra på rätt.
4: Felbisk.
0: Nej, F-E-R-E. Ferebisk.
4: Ja, jeg vet jo bisk, det var som frokost og slikt, men...
0: Nei. Ja, du voldsomt inne på noe.
4: Ja, men akkurat denne hadde jeg faen ikke hørt før. Nei, jeg strykte så mye på sitt.
0: Ja, da stryker jeg med F.
4: Nei, denne hadde jeg ikke hørt. Jeg hadde jo hørt bisk, men jeg hadde ikke... Nei, denne klarte jeg ikke.
0: Ja, men ferebisk, det du pratet om frokost. Og det vel ferebisk, det tror jeg var noe jeg åt i mylje og frokost og dugger.
2: Det de I dag kaller lunsj, da, altså.
0: Lunsj, ja.
2: Ja.
4: Ja, dette hadde jeg aldri hørt.
0: Så du et ferebisk der, og vet ikke hvor klokka kunne være I 10-11.
4: Men da kan jeg fortelle ikke noe annet rart. Ja, jeg hadde... Vår Herre var her for 16 år siden. Hentet fruen min. Men da at... også... Og jeg har drevet og solgt kaker og lumper og lepser, og så skulle vi ha med tanta hennes på grilling, og så sier Anna da til, ja, jeg har laget eplekaker, sier han.
0: Ja,
4: ja
0: det tror jeg
4: ja. Men det greit, jeg sier, men at nå skal vi grille pølser, ja, med lumpe. Ja, jeg har med eplekaker.
2: Ja.
4: Ja, så sier jeg at det greit, at det faken, jeg skjønner noe ikke, Og Anna mener med at jeg skal ha med seg eplekake, men vi får samme saft da.
0: Ja.
4: Og faen meg bak av lomm.
2: Ja, ikke sant? Ja.
0: Skal vi se, vi får finne... Ja.
4: Du får se, du som ser.
2: Ja, ikke sant?
0: Et par, et føslepar.
4: Et føslepar?
0: Ja.
4: Ja, det et par med hosord.
2: Ja.
0: Hosord, ja.
4: Ja, jeg sier hosord, jeg mener et par med sokker da, hvis det kan...
0: Ja.
2: Men i sommer da, vært såpass varmt, har du gått mye med overbeltest? At du ikke har hatt noe på det overbeltest?
4: Å ja. Og, ja da, ja, det har jeg gjort.
2: Ja.
4: Da har jeg ikke hatt på meg en skjorte.
2: Nei, ikke sant? Du har gått med bedre overkropp, rett og slett.
4: Men så har jeg en slik en kropp som bare min mor kan elske.
2: Ja.
4: Så derfor så må jeg ha en buksestæl her rett opp på
2: skjort. Jeg kjenner en til som har det for å holde broket oppe, ja.
0: Ja, spørs hva broken her med.
4: ja, ja.
2: Skal vi ta en time?
0: Vi får ta i siden.
2: Ja.
0: Skal vi se?
4: Ja, vi prøver.
0: Ja, vi gjør det.
4: Ja, da får du smøre på litt olje for denne. Dette har hørt det så knirket ut.
0: Ja, jeg skal drikke litt separatorolje.
4: Ja.
0: Hei, bakste deg!
4: En gang til.
0: Hei, bakste deg!
4: Hei, bakste deg,
0: ja.
2: Ja.
4: Ja, det er nesten... Ja, det er litt sikt å si og nevne noen, men det er nesten som har andre fremstå, vet du.
0: Ja.
4: Det er bakstekjæring, det er god kjæring som lager det beste lappa som finnes.
0: Ja, det skal jo få meg til å tro.
4: Ja. Jo, du skulle jo ha vært på radio nå.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja.
0: Det tror jeg hun har greit gutt.
2: Men dette gikk som...
0: Fot i hose.
2: Fot i hose.
0: Tre radiolåd på Gunnar Dalen på Dokka.
2: Men vil du sende noe helsing av Gunnar?
0: Vil du sende noe helsing,
4: ja? Ja, nå kom dette så brått på at ja. Nå får jeg sette en helsing hos alle kjente, og ingen glemt, ingen nevnt.
2: Nei, ikke sant. Nei, ikke sant. Det er noe med det.
0: Det må være bra.
2: Ja. Ja.
0: Takk for du ringde til oss.
2: Det var snodigt og svallast.
4: Ja, ja, og svallast videre, vet du.
2: Ja, vi kan med svallast ved en senere anledning med meg.
4: Det gjør vi.
2: Ja.
0: Du Gunnar, har fortsatt en nydelig sommer og ha det så bra som du kan.
4: Ja, ja. Jeg prøver så godt jeg kan. Ja. Jo, det sikkert.
0: Ja. Ja, det bra. Ha det bra.
2: Ha god helg.
4: Ja. Ha det bra.
2: Ha det bra. Hallo.
5: En liten fra Sandefjord.
2: Hvem var dette for deg, frøken?
5: Som du kjenner veldig godt til,
2: Marit Røang. Som jeg kjenner veldig godt til, Marit Røang, ja.
5: Tusen takk for sist.
2: Vi like måte, du. Selina.
5: Ja, det tror jeg.
0: Lindqvist.
5: Nei, Rudqvist.
0: Rudqvist, ja, det var det.
5: Ja.
2: Det var jævlig lenge siden, du.
0: Hvor hun bor nå? Ja.
5: Jeg bor fortsatt i Sandefjord.
0: Sandefjord, ja.
2: Ja.
5: Jep.
2: Har hatt en fin sommer, eller? Ja.
5: Vært en tur over hos Simen og litt sånt da.
2: Ja.
0: Sandefjord er fint der.
2: Det er fint. Ja, det er fin by, altså.
0: Ja, det er jeg vært der noen ganger. Ja, Ola, du, Selina og Ola, vi var derifra.
5: Ja, Ola var fra Sandefjord.
0: Ola var fra Sandefjord, han var litt valros og bor. Skuta gikk til England, og i land gikk han.
2: Ja, vil du ha noen spørsmål, Selina?
5: Ja, enten det, eller... Tar det eventuelt for tak,
2: ja.
0: Ja, det tror jeg på.
2: Ja, kommer sånn, men Ivar har noen slike kloke bøker.
5: Ja, hvis ikke du har.
2: Ja.
0: Nei, hun har ikke.
2: Nei, jeg bare sitter med kulepenn og skriver opp og nei.
0: Ja, ja, god på det. Skal vi se, Selin? Jeg vet ikke hvor vi skal... Dette her, det er vel kanskje litt det seneste laget, men det er vel i hvert fall, det er i hvert fall, hvem er tidenes mest vinnende vinterolympier? Det var ei som gikk på ski og slutta nå.
5: Mari Bjørgen.
0: Det var det.
2: Ja, jeg hadde tippet på Johaug eller noe.
0: Og Marit, ja.
2: Ja, ok.
0: Og her, Selin, her er Eide. Og hvem er tidenes mest vinnende mannlige vinterolympier? Det er riktig nok en skiskytter. To navn.
5: Jep.
0: Ole.
5: Einar Bjørndalen.
0: Jep, stemmer.
5: Men det er ikke langt unna til en... Nei, han sitter veldig uttrykt i den stolen der, for å si sånn.
0: Ja,
2: ja.
0: Det er vel så. Han sitter uttrykt, ja, han gjør det. Skal vi se.
2: Har vel vært noen brødre som har vært skal lufta på den titelen?
0: Ja.
5: Ja.
0: Det har vel vært det.
2: Ja.
5: De er ikke så langt unna det gjelder. Nei. Eller hva da?
0: Nei.
5: Nei, men nå har du jo en til fra Steinkjær som holder på nå.
0: Ja, det det.
2: Nei, det jo så mange flinke til å dresse av det.
5: Ja.
2: Ja.
0: Fullfør, Selins fullfør fjellvettregel nummer 2. Til pastoren etter evne og...
5: Jeg er ikke så veldig flink på akkurat det der,
0: men
5: det tror jeg vi kan...
0: Selin, vi tenker en annen.
5: Det tror jeg vi kan
0: høre, ja. Fjelldelt regel nummer 1. Da sier planlegg turen og meld fra...
5: Hvor du går.
0: Tra-la-la-la-la! Ja, og sier det om han litt med.
5: Kan...
0: Det var det på, Selin.
2: Ja.
5: Kanskje det er like lurt å gjøre det når du er ute på tur på andre fly?
2: Ja, det er noe med det. Det kan nok være greit. Det er ikke alle steder like god dekning, vet du.
0: Nei, det er ikke det. Hvor er det med noe? Griser?
2: Jeg sitter og griser. Jeg fikk så lyst til det.
0: Ja, men det er bare å gå på.
2: Ja. Jeg var heldig med den.
0: Ja, men det går.
2: Ja. Mm.
0: 3 radiolodd på ho.
2: Ja, jeg har skrevet noe på ja. Det.
0: Vil Lord Selin sende noe helsinger da?
5: Nei.
0: Nei, drit i det.
5: Ja.
0: Ja, det tror jeg på. Takk for du ringde til oss.
5: Men i hvert fall da, hvis jeg skal det, så sender jeg i hvert fall inn til Marit med en klem.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Det var bra.
2: Det var koselig.
5: Det fortjener du.
2: Takk skal du ha for det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Selin, ha det bra.
5: Hei.
2: Da må du ha fortsatt god sommer.
0: Må det.
5: Jo, takk.
2: Ja.
5: Hei så mye.
2: Ha det godt.
0: Skal vi
2: spille musikk?
0: Jeg tror det, men skal vi ha noe mer oppgave? Det blir snøkt.
2: Det blir egentlig snøkt. Jeg tror vi...
0: To-tre mellom.
2: Ja, nei, se her. Altså, før jeg fikk levert inn nattboken, så hadde man Gunnar Dalen inne på 3 spørsmål, og han for 129-30-31. Så hadde Moselina Rudqvist nå inne, og hun for 32-33-34, altså 132-33-34.
0: Ja. Ja. Men nå tar vi litt av musikk, og så kjører vi med 1-2-3 mølle, så sender vi ikke ut noen konkurranser.
2: Nei, men da kan jeg behalde boken, for da kan jeg skrive det rett inn, så får jeg lese det meg i gang med.
0: Det kan du.
2: Men hva du skal høre nå da?
0: Nå skal vi høre... ja, Siv, skal man røde Kors da?
2: Ja, det får vi det.
0: Jentegruppe Breathless.

0: Og lyser og rauter. Det har da en betydning, det vet. Men jeg må bare skrove litt på en njott, så vart det vetøg lyd på øyra mitt, vet du. Jeg digger litt musiker her, vet. Det går bra, det. Ikke sant? Det går bra, det. Nærmere deg, min. Ja, nei, men dette gikk det for bra. Takk, Mari. Takk.
1: Hvorfor smører dine stemmebånd?
0: Jeg skal gjøre det. Men jeg får vente litt. Men hvor langt var vi kommet, Siv? Det er glup, du. Nei, men jeg tror vi lytter rett og slett prøve å se om folk er vaktene. Og da prøver vi rett og slett et par møller. Første mølla for nye lyttere. Vi sender ut et enkelt spørsmål, og det to første med rett svar. Så det her gjelder å være først. Det sier seg selv i navnet. Og mølle nummer 6, kjære lyttere, 613-59-970 er telefonnummeret på første mølle. Nytta kommer noe sms der. Da kommer du i siste rekke. Mølle nummer 6, den går slik, kjære lyttere. Hva måles på Richterskala? Hva måles på Richterskala? Nå skal vi se hvor mange ser vaktene.

0: Hva måles på Richters skala, ja? 613, 59, 970. To stykk. Raska på. Raska på, ja. Har man enda prøva med den, hallo?
1: Ja, det Ole Arne og Josef.
0: Hei.
1: Hei. Svaret Jord. Selv.
0: Det det, vet du hva sa du heter, Ole?
1: Arne og Jus.
0: Oi, hus og borte, og utet er en tås og driver med det. Oi, H-U-S. Den er grei, to radiolød på det.
1: Ja, Omari kjenner så at...
0: Ja, ja, nå har jeg skrevet
1: det. Ja, greit. Ja,
0: ha det. Takk for du med. Hallo?
2: Ja, jeg sa jordskjelv da.
0: Ja, hvem du da, tror du?
2: Gunnar Dalen.
0: Gunnar Dalen, ja.
2: Jeg kan ikke se rannug nedad nå da, vet du.
0: Takk for du med.
2: Jeg må ha litt artig på da, vet du.
0: Må da, vet du. To radiolod på det, og takk for du med.
2: Ja.
0: Da prøver vi på mølle nummer 7. Nå kommer det til da, vet du. Og her, dog, den går slik. Det en sang som vi vil ha litt grei på her. Hvilken fugl har redet sitt langt inn i skogen den grønne? Langt inn i skogen den grønne. Hva det for en fugl som har redet sitt langt inn i skogen den grønne? Hiv deg rundt, kjære lyttere, 613-59-970. Skal vi se hvordan det går? Hiver de ikke rundt? 1, 2, 3. Hallo? Hallo?
1: Ja, det Ole Arne og Jusat der.
0: Jaha?
1: Ja, nå var det måltrost.
0: Det var det, vet du, Ole Arne og Jus ja. Ganger 2, ja. Skriver jeg her.
1: Ja.
0: Den grei, takk for du med og to ja. Radiolodd på ja. Det.
1: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det. Hallo. Kanskje en kjemme at han så var, sa jo Siv, så hvis du klar at du så var inne i teknikken, så kan du komme, så skal du få dine to velfortjente radiolød. Da må du komme nå. Eller så venter vi ikke så lenge da, vet du. Kjemmen ki. Nei vel, da blir vi vært ein på den måltrosten. Og det var nummer 7, og da tenker vi nummer 8. Jeg lurer på om dekk snart kan bli den siste, vi får se. Jeg tror kanskje det, vi skal ha alle trekningen og hele greia her. För med loggar av sig placerar. Jag regnar uppgåva nummer 8 688 gånger med 96. Det blir lite det blir stort tal. 688 gånger med 96. De fyra sista radiolodde ikväll. Hvis vi får to på innringing, då, det håper vi. De må komme nå. 688 ganger med 96. Masse, da. Det er så morske.

0: Seks, ja, men de vet hva de skal gjøre. 688 ganger med 96. Hva med en da, prøve med den, hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hvem du?
1: Libratru.
0: Libratru. Da skriver jeg det på det her i dag, vet du. At den kjære Marit er Libratru. Hva du kom til slags tal da?
1: 66048.
0: Det stemmer, det er to radiolodd på det, og takk for du er med.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Bare hyggelig. Nå tenker jeg meg her, den er fines. Er det meg til? Hallo?
2: Hvem? Hallo, ja.
0: Hvem er du?
2: Det er Torleis.
0: Er det det? Søver du ikke?
2: Nei, ikke enda, men 66048.
0: Da det, ja, men det har sikkert vært riktig, finner ikke at det som ikke papir er rett. Men da vi en T-O-R-L-E-I-F. H-O-S-A-K. Dette er bare is og sjøene, men det er det samme.
2: Stemmer det, Ivar.
0: Ja, takk for du er med og ha en fin helg og to radiolød på det.
2: Takk for det, takk for det. Ha en fin kveld, du med.
0: Takk for det. Ha det bra. Du, Siv, skal vi prøve det? Han Mark Geritsen. His water kente trane. Skal, water kente trane. He gets. Du skal ikke gi trane uden vatten.

0: Ja, det er ikke dårlig. Hæ? Hva sier de? Hysj! Nå på luft til kroksleiven. Nei, men Carina er det aller best på fest, og det har jeg tro på. Det er jo ikke bare det hun kan si best, og best på rett og hit, men det tar vi ikke her. Sand og litt reise med opp litt.
1: Ja, men du skal nå slippe
0: alt det tale, kjære. Jeg skal ikke det. Vi skal slutte, da skal vi det, for det er i løft. Nå har vi en som vil inn, sier hos Siv. Hallo!
2: God kveld.
0: God kveld, hvem er du?
2: Ikke kjør på meg en gang til.
0: En gang til?
1: Det høres ut som en Rasmus.
2: Nei, det er ikke Rasmus.
1: Å nei!
2: Men ikke kjør på meg en gang til, Ivar.
1: Ikke kjøre på det en gang til.
2: Hukser du deg, Ivar?
0: Nei. Ja, det er vel noe ifra da vi driver kriga i order, da.
2: Ja, det er det.
0: Men hvordan dette var?
2: Du kjører det også, du vet jo.
0: Jeg gjorde det, vet du.
2: Ja. Og jeg kjører teppevognen, og så kom det en oksebil i gruelig stor fart.
0: Ja, her kjørte alt det fort i.
2: Å nei, du hadde en kanal som kjører, ja.
0: Ja, var det jeg kjørte i ræva på?
2: Nei, du råkte meg i nasen.
0: I nasen? Ja, det var det vel.
2: Ja, det var slik som det var dette.
0: Ja,
2: nei, nå sitter vi og hører på inn i tog i Luster og hører på, ikke?
0: Inn i Luster, ja. Hvem ja. Er du at?
2: Jeg var Nils, vet du. Nils Søvde heter jeg.
0: Nils Sunde?
2: Søvde?
0: Ja,
2: jeg var på Tassing, ja.
0: I Hoksa, på lag, navnet. Nei, men da vet jeg
2: god... Jeg treffte vel bort på butikken også.
0: Visst faen, du var med han Rudi?
2: Nei, Gunnar.
0: Ja, Gunnar Lokkerheim?
2: Gustavsen.
0: Ja, Gunnar Gustavsen var det, ja. Stemmer. Nei, nå tar jeg til dimra.
2: Nå begynte jeg gammel.
1: Ja, ikke sant? Det var litt skudda jo en stund,
0: sier. Det var litt skudda du kjørte på det med.
1: Ja, ikke sant?

0: til tilbakes.
1: Ja, og takk for det, du.
2: Hva du, Gunnar, du gir inn i lust, nei, inn i der.
0: Du, jeg er inne på noe kvalfisking.
3: Han er så kjekke, du. Du, han er så kjekke. Han sier at det blir ham en tur, og så sier han, ja, men da kommer jeg og passer hunden din, sier Gunnar.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kan han gjøre, han hadde hunden, men for lenge siden just der hukk seg.
3: Ja, ja, men han har vært mange etterpå.
2: Ja, han har vel det.
1: Ja.
0: Mistet hunden, men før jeg gjorde.
2: Å, oh, ja.
1: Ja.
2: Akkurat.
1: Det er det verste, verste med å ha dyr, altså.
2: Ja, det er det.
0: Jeg sukker sjuka.
2: Ja, vel. Ja, vel.
1: Ja.
2: Nei, men kjære Dikka, for kose Dikka da, så skal vi prøve å få fram E68 her.
3: Ja, vi pleier å høre folk her, og vet du.
1: Ja.
0: Så det er fint å høre den.
2: Ja, ja. Vi skal prøve
1: vi skal få til det.
2: Og si hva funnen, tror jeg. E68.
0: Tusen takk. Ha en fin kveld.
1: Lige både til Dikkan. Ha det, ha det.
3: Ha det, ha
2: det. Det blir den siste telefonen i kveld.
1: Det er ikke noe som hadde den, E68.
2: E68 over Filefjell. Var det ikke, lærer du den da?
1: Var det han samme som hadde, det var ikke han som hadde den jenter i Valdres, det var ikke han?
2: Nei, nei, nei, i 68, en av deg som er med synge der, hva? Han hukket seg, han er vel pensjonist, men han var politi.
1: Farsken, hvorfor spør du ikke jeg så karaten etter det da?
2: I 68, jeg vet ikke, i 68 over Filefjell. Prøv da, Siv, for
1: prøv å se den på da, så kan vi si rives i håret hvis det er feil.
4: Jeg teller meg selv opp sånn at det er enklere etterpå. Nei, det gjør jeg ikke.

0: Det er hemmelig prater da, ser du, så vi kan ikke forstyrre deg. Nei, det sa du det. Da prøver vi det. Jeg skulle prate, sa hun. Jeg skulle prate, men ikke vil jeg. Nei, nei, drit ikke, det sa jeg. Du får bare prate. Ja, der. Nei. Men da alle vinnerne kommet nå, og Inger Karin.
1: Ja, og hovednivingsen går jo nå.
0: Ja, denne der ikke mange som vil vinne, tror jeg. Da tror jeg ikke det går rundt. Ja. Vi får late, altså. Er det mulig? Ja da, sånn er det. Så med og Marit skriver då. Kem så vann det då?
1: Skulle
0: du prata? Jag driv på. Men kem så vann det?
1: Nå ska jag skriva igen och så kan du prata.
0: Ja, men du kära Siv, kunde man höra på med hon skriver kan man höra på Lady Gaga då. Så du vil. Jeg må gjemme deg, så vant det, vet du. Vi hører på Rheinländern, vi skulle ikke høre på Lady Gaga, sier H. Siv her. Vi skulle høre på Rheinländern hans Ågesong.